0: este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Una dintre cele mai frecvente situații pe care le observ este aceasta. Dimineața nu e foame, se sare peste micul dejun sau se bea doar cafea, iar seara apare senzația că nu te mai poți opri din mâncat. Mulți oameni pun asta pe seama lipsei de voință, dar de cele mai multe ori explicația este mult mai simplă și ține de biologia corpului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are rolul de a stabiliza glicemia și de a regla hormonii care controlează foamea și sațietatea. Când prima masă a zilei lipsește sau este foarte săracă în nutrienți, organismul intră într-o stare de alertă. Practic, corpul primește mesajul că energia este insuficientă și începe să o caute mai târziu rapid. Așa apar poftele intense de după amiază, gustările neplanificate sau senzația de foame din nimic. Nu pentru că ai mâncat greșit mai târziu, ci pentru că dimineața nu ai oferit suficientă stabilitate. Un mic dejun echilibrat nu trebuie să fie complicat sau perfect. Este suficient să conțină o sursă de proteine, alături de carbohidrați și puțină grăsime. De exemplu, un iaurt cu cereale, ouă sau pâine sau un mic dejun simplu, dar consistent. Această combinație ajută corpul să elibereze energia treptat. Scopul micului dejun nu este să respecti o regulă, ci să previi dezechilibrele care apar mai târziu. O masă simplă, adaptată ritmului tău, poate schimba semnificativ felul în care mănânci și te simți pe tot parcursul zilei.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz palb, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare legate de aspect, textură sau miros.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
2: Vara aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
0: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcoiezi.
3: Vara aceasta, pufășeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
0: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cât de importantă este alimentația mamei în perioada alăptării?
5: Alimentația mamei este importantă pentru sănătatea, dar și pentru energia ei. Laptele își păstrează calitatea indiferent de dieta mamei, însă o alimentație echilibrată susține procesul de alăptare. Sunt anumite alimente recomandate pentru că susțin secreția de lapte și anume ovăzul, nucile, semințele și feniculul, însă hidratarea este esențială. O mamă care alăptează ar trebui să consume cam 2-3 litri de lichide pe zi. Practic, o diversificare a alimentației va ajuta și bebelușul să descopere gusturi noi.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Acum și sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Haos sau rutină? Cred că cel mai des întâlnesc în întâlnirile individuale, dar și în conferințe, această întrebare. Ce facem atunci când nu avem timp? Dar dacă noi nu avem timp în timpul nostru pentru a putea aduce disciplina ca o normalitate, este vai nouă. În momentul în care avem o agendă atât de încărcată, este esențial să ne gândim cum putem susține acest ritm atât de dezorganizat, poate, sau atât de încărcat. Ei bine, alimentația este combustibilul pentru fiecare moment din ziua noastră. Dacă trăim din nimic, putem face performanță o perioadă limitată de timp, și noi și copiii noștri. În momentul în care nu avem o rutină zilnică, nu știm la ce oră mâncăm, nu știm când avem gustări în funcție de contextele zilnice, la fel funcționăm și în interior, cu un mare semn de întrebare. Impredictibilitatea este cea care ne stresează cel mai mult în agenda zilnică, dar aceeași impredictibilitate ne stresează foarte mult și în mediul nostru interior, în această lume magică, în acest univers pe care aparent nu-l cunoaștem, dar suntem de fapt deconectați de simptomele pe care noi le experimentăm în fiecare zi. În momentul în care nu avem o rutină, ce se întâmplă? Mâncăm dimineața sau nu? O zi da, o zi nu. În ziua în care nu mâncăm, creierul nostru din ce poate funcționa? Din rezervele pe care le avem sau poate nu le mai avem. Mai bem o cafea, copiii mai mănâncă o ciocolată, un croissant, un biscuit, de parcă avem acea nevoie, dar nu știm concret ce să mâncăm. Avem sau nu timp să mâncăm la masa de prânz? Din același registru putem sau nu să funcționăm în etapa a doua zilei, după amiază. Din ce să reușim de să ne concentrăm și cum să aducem energie în creierul nostru dacă noi nu avem alimentele potrivite pentru această alimentație cognitivă, să o numesc, această nutriție a creierului? Ei bine, atunci când nu știm când mâncăm, de ce mâncăm și când este acest haos în alimentația noastră, la fel funcționăm și în interior. Se consumă într-un mod atipic toate rezervele noastre. Ajungem în contexte care avem carențe și nu știm de ce ne simțim obosiți. Ajungem seara acasă și am vrea să mâncăm tot ce este în frigider, tot ce este în sertarul cu bunătăți și parcă nu ne mai putem opri. Nu neapărat din recompensă că a fost o zi grea, ci că avem nevoie de resurse. Dar la o oră târzie, la ce mai folosim acele resurse? Doar să acumulăm câteva kilograme în plus, să nu dormim eficient și suficient, și așa este un ciclu pe care îl repetăm dintr-o aparentă lipsă de timp. Creierul nostru iubește rutina. Noi ar trebui să iubim această rutină care să corespundă la nevoile de zi cu zi. În momentul în care știm care este intervalul alocat pentru mic dejun, pentru prânz, pentru cină, dacă avem sau nu avem nevoie de gustări, atunci creăm o predictibilitate, modul în care aducem un aport de energie și corpul va ști cum să consume acea energie, cum să stocheze rezerve pentru zilele în care poate nu reușim să bifăm mese la orele stabilite și cum să fim în cea mai bună formă de la trezire până la culcare. În momentul în care aceste mese sunt opționale, nu există o consecință mai vizibilă decât starea de oboseală. Nu știm ce să facem în programul nostru zilnic sau cu resursele pe care le avem, ne trecem pe noi în primul rând în agenda zilnică și abia apoi stabilim celelalte activități. Nu avem nevoie de o oră fixă, 8 și 15 minute, 13 și 20 de minute, 18 și 20, dar avem nevoie de un interval de o oră, de exemplu, pe care să-l alocăm pentru mic dejun, o oră pentru prânz, o oră pentru cină și să ne încadrăm în acest interval. Dacă sunt zile în care agenda nu ne permite într-adevăr să stăm la masă și să mâncăm, să mestecăm suficient de bine, să ne bucurăm, să savurăm ce avem în farfurie, măcar avem o opțiune sănătoasă lângă noi, un pumn de afine și 10 migdale, sau un smoothie, sau un iaurt, sau un kefir, în funcție de ce ne ajută să funcționăm mai bine în etapa următoare a zilei. Când nu avem la îndemână aceste soluții, vor fi cu siguranță opțiuni nesănătoase. Un covric, o cafea, o ciocolată, 20 de migdale, un croissant, un sandwich, dar de acolo nu putem obține energie pentru ceea ce ne dorim. Poate pentru un moment satisfacția că avem burta plină și am bifat o masă, da, există, dar nu putem crea de acolo un context alimentar favorabil stării noastre de bine. Așadar, până data viitoare, vă las cu o provocare. Să vedeți rutina ca pe un beneficiu, ca pe o investiție în sănătate și nu ca pe o încărcare a programului, nu ca pe o copleșire, nu ca pe o sarcină suplimentară. Și astfel veți aduce bucurie în farfurie și armonie în familie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: din plin la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
1: Radio Plaza Itibiți, te joci și te rocăiești!

0: plaja ETBC, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația ETBC și pe ETBC.ro.
1: Radio Plaja ETBC, te toți te locoreți!
2: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: În primele două weekenduri din luna august, McVitie's și Biscrem te așteaptă la Radio Plaja Itzibiți. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cei mici vor avea parte de un program plin de activități distractive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.
1: Radio Plaza Itzibiți, te toți te locoreți!
5: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
7: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
9: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
8: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Canicula afectează grav și animalele. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară pentru siguranța alimentelor le cere crescătorilor de animale și proprietarilor de animale de companie să ia măsuri pentru protejarea acestora pe perioada caniculei. ANSVSA recomandă asigurarea permanentă a apei, a hranei și a adăposturilor umbrite, verificarea sistemelor de ventilație și evitarea folosirii animalelor de tracțiune în intervalul 12-18. Transportul animalelor ar trebui făcut pe timpul nopții sau dimineața de vreme, iar animalele de companie nu trebuie lăsate niciodată în mașini închise din cauza riscului de supraîncălzire. Agenția Națională a Medicamentului a blocat temporar vânzarea produselor Colebil și Panzcebil pe întregul lanț de distribuție până la nivelul farmaciilor. Măsura a fost luată pentru clasificarea documentației aferente celor două produse, potrivit unui raport transmis ieri Bursei de Valori București de către producătorul Biofarm. Compania subliniază că medicamentele respectă în continuare standardele de calitate și de siguranță pentru pacienți. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat ieri că s-au înregistrat progrese în discuțiile cu Iranul și cu Omanul privind facilitarea tranzitului unui număr mai mare de nave prin strâmtoarea Ormuz, dar că încă nu s-a ajuns la un acord final. Anterior, șeful trezoreriei americane a afirmat că un acord privind redeschiderea strâmtorii ar putea fi încheiat până cel târziu mâine. Și Qatarul susține că mediatorii înregistrează progrese în eforturile de a pune capăt conflictului dintre Statele Unite și Iran, deși Teheranul a negat că exista discuții în desfășurare. Valul de căldură va continua să se intensifice în toată țara, ne spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 12 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în dealurile Crișanei și în cele din nordul Moldovei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara vor fi înurări temporar accentuate, îndeosebi în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. În București, valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă cu disconfort termic accentuat, 38 de grade maxim. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noapte, iar vântul va sufla slab până la moderat. Bună dimineața în Happy Music!

7 și 5 minute, până dimineața în Happy Music. Iată, în 1986, într-o zi de 5 august, Lionel Richie lansa albumul Dancing on the Ceiling. Este al treilea album din discografia solo, l-ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: dorim și sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Haos sau rutină? Cred că cel mai des întâlnesc în întâlnirile individuale, dar și în conferințe, această întrebare. Ce facem atunci când nu avem timp? Dar dacă noi nu avem timp în timpul nostru pentru a putea aduce disciplina ca o normalitate, este vai nouă. În momentul în care avem o agendă atât de încărcată, este esențial să ne gândim cum putem susține acest ritm atât de dezorganizat, poate, sau atât de încărcat. Ei bine, alimentația este combustibilul pentru fiecare moment din ziua noastră. Dacă trăim din nimic, putem face performanță o perioadă limitată de timp, și noi și copiii noștri. În momentul în care nu avem o rutină zilnică, nu știm la ce oră mâncăm, nu știm când avem gustări în funcție de contextele zilnice, la fel funcționăm și în interior, cu un mare semn de întrebare. Impredictibilitatea este cea care ne stresează cel mai mult în agenda zilnică, dar aceeași impredictibilitate ne stresează foarte mult și în mediul nostru interior, în această lume magică, în acest univers pe care aparent nu-l cunoaștem, dar suntem de fapt deconectați de simptomele pe care noi le experimentăm în fiecare zi. În momentul în care nu avem o rutină, ce se întâmplă? Mâncăm dimineață sau nu? O zi da, o zi nu. În ziua în care nu mâncăm, creierul nostru din ce poate funcționa? Din rezervele pe care le avem sau poate nu le mai avem. Mai bem o cafea, copiii mai mănâncă o ciocolată, un croissant, un biscuit, de parcă avem acea nevoie, dar nu știm concret ce să mâncăm. Avem sau nu timp să mâncăm la masa de prânz? Din același registru putem sau nu să funcționăm în etapa a doua zilei, după amiază. Din ce să reușim de să ne concentrăm și cum să aducem energie în creierul nostru dacă noi nu avem alimentele potrivite pentru această alimentație cognitivă, să o numesc, această nutriție a creierului? Ei bine, atunci când nu știm când mâncăm, de ce mâncăm și când este acest haos în alimentația noastră, la fel funcționăm și în interior. Se consumă într-un mod atipic toate rezervele noastre. Ajungem în contexte care avem carențe și nu știm de ce ne simțim obosiți. Ajungem seara acasă și am vrea să mâncăm tot ce este în frigider, tot ce este în sertarul cu bună și parcă nu ne mai putem opri. Nu neapărat din recompensă că a fost o zi grea, ci că avem nevoie de resurse. Dar la o oră târzie, la ce mai folosim acele resurse? Doar să acumulăm câteva kilograme în plus, să nu dormim eficient și suficient, și așa este un ciclu pe care îl repetăm dintr-o aparentă lipsă de timp. Creierul nostru iubește rutina. Noi ar trebui să iubim această rutină care să corespundă la nevoile de zi cu zi. În momentul în care știm care este intervalul alocat pentru mic dejun, pentru prânz, pentru cină, dacă avem sau nu avem nevoie de gustă, atunci creăm o predictibilitate, modul în care aducem un aport de energie și corpul va ști cum să consume acea energie, cum să stocheze rezerve pentru zilele în care poate nu reușim să bifăm mese la orele stabilite și cum să fim în cea mai bună formă de la trezire până la culcare. În momentul în care aceste mese sunt opționale, nu există o consecință mai vizibilă decât starea de oboseală. Nu știm ce să facem în programul nostru zilnic sau cu resursele pe care le avem, ne trecem pe noi în primul rând în agenda zilnică și abia apoi stabilim celelalte activități. Nu avem nevoie de o oră fixă, 8 și 15 minute, 13 și 20 de minute, 18 și 20, dar avem nevoie de un interval de o oră, de exemplu, pe care să-l alocăm pentru mic dejun, o oră pentru prânz, o oră pentru cină și să ne încadrăm în acest interval. Dacă sunt zile în care agenda nu ne permite într-adevăr să stăm la masă și să mâncăm, să mestecăm suficient de bine, să ne bucurăm, să savurăm ce avem în farfurie, măcar avem o opțiune sănătoasă lângă noi, un pumn de afine și 10 migdale, sau un smoothie, sau un iaurt, sau un kefir, în funcție de ce ne ajută să funcționăm mai bine în etapa următoare a zilei. Când nu avem la îndemână aceste soluții, vor fi cu siguranță opțiuni nesănătoase. Un covrig, o cafea, o ciocolată, 20 de migdale, un croissant, un sandwich, dar de acolo nu putem obține energie pentru ceea ce ne dorim. Poate pentru un moment satisfacția că avem burta plină și am bifat o masă, da, există, dar nu putem crea de acolo un context alimentar favorabil stării noastre de bine. Așadar, până data viitoare, vă las cu o provocare. Să vedeți rutina ca pe un beneficiu, ca pe o investiție în sănătate și nu ca pe o încărcare a programului, nu ca pe o copleșire, nu ca pe o sarcină suplimentară. Și astfel veți aduce bucurie în farfurie și armonie în familie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Ai văzut vreodată o pădure? Dacă Adele, vin în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Ciupaciups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: La Radio Plaja Itibiții, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
2: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiți, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcoritoare.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
5: Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
6: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Tic-tac.
1: Și 29 de minute. E bine, panică. Ieri WhatsApp a fost afectată de o defecțiune temporară care a creat dificultăți pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. În timpul incidentului, aplicația de mesagerie nu a mai permis, ce să vezi, trimiterea fotografiilor și altor fișiere multimedia, în timp ce mesajele text au continuat în mare parte să funcționeze normal. Problemele au fost raportate în cursul nopții și au generat un număr ridicat de sesizări pe platformele care monitorizează funcționarea serviciilor online. Potrivit utilizatorilor, fotografiile nu se încărcau sau rămâneau blocate în procesul de trimitere, aceeași situație fiind semnalată și în cazul videoclipurilor sau al stickerelor. Platforma Down Detector, care centralizează raportările utilizatorilor privind funcționarea serviciilor digitale, a înregistrat brusc o creștere a reclamațiilor la scurt timp după apariția incidentului. Extraordinar. Sunt milioane dintre noi, nu mai pot dormi noaptea pentru că WhatsApp nu funcționează. Spre deosebire de alte mari platforme digitale, WhatsApp nu dispune de o pagină oficială dedicată stării serviciilor, așa că utilizatorii nu au avut la dispoziție informații în timp real despre cauzele defecțiunii sau timpul estimat pentru remedierea acesteia. Bună dimineața! Happy Music!

vine în weekendul 8-9 august, în acest weekend, McVitie's și Biscrem te așteaptă pe plaja complexului mediteranean cu activități distractive, râsete și surprize dulci pentru cei mici. Te invit să vii alături de cei dragi ție, să lași grijile pe prosop și să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, soare și zâmbete la Radio Plaja Itibiții. Intrarea este gratuită, mai multe detalii găsești în aplicația noastră Itibiții și pe itibiții.ro. Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești. Te așteptăm cu drag. Bună dimineața! În continuare, în Happy Music...

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: mare, la soare, la radio Plaja Ițibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
1: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te racorești!
2: Mami, ce gust are în

interactive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la radioplaja Itzibitzi, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
2: Radio Plaza, Itzibitzi, te joci și te răcărești.
3: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
4: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi mai vulnerabili în fața unor infecții severe, deoarece inima lor poate avea o capacitate redusă de adaptare la stresul produs de boală. Riscurile pot include agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză, dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: This up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Autoritățile continuă intervențiile începute pe Dunăre pentru a dirija o parte din debitul fluviului spre centrala de la Cernavodă. Astăzi, 4 barge vor fi scufundate controlat în încercarea de a crește nivelul apei și de a menține în funcțiune singurul reactor aflat în exploatare al centralei. După intervențiile anterioare, nivelul apei a crescut sensibil, însă situația rămâne dificilă, a precizat Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române. Agenția Națională a Medicamentului a blocat temporar vânzarea produselor Colebil și Panzcebil pe întregul lanț de distribuție până la nivelul farmaciilor. Măsura a fost luată pentru clarificarea documentației aferente celor două produse potrivit unui raport transmis ieri Bursei de Valori București de către producătorul Biofarm. Compania subliniază că medicamentele respectă în continuare standardele de calitate și de siguranță pentru pacienți. Atenție, canicula afectează puternic și animalele. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară le cere crescătorilor de animale și proprietarilor de animale de companie să ia măsuri pentru protejarea acestora pe perioada caniculei. ANSVSA recomandă asigurarea permanentă a apei, a hranei și a adăposturilor umbrite, verificarea sistemelor de ventilație și evitarea folosirii animalelor de tracțiune în intervalul 12-18. Transportul animalelor ar trebui făcut pe timpul nopții sau dimineața de vreme. Atenție, animalele de companie nu trebuie lăsate niciodată în mașini închise din cauza riscului de supraîncălzire. Hai să vedem ce ne spun și specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Valul de căldură va continua, iată, să se intensifice în toată țara. Va fi caniculă și disconfort termic. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade în Câmpia de Vest. Vor fi cele mai mari, cele mai înalte temperaturi. În București, valul de căldură va fi intens și persistent. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic. Maxima zilei 38 de grade, 21 de grade vor fi noaptea, deci vom avea din nou o noapte tropicală, cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Bună dimineața în Happy Music!

0: Location.
1: Ei bine, au fost trei weekenduri pline de distracție și de acadere la Radio Plaja Itibiții. Dacă nu ai reușit să ajungi, mai ai încă o șansă weekendul acesta pe 8 și 9 august. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici, dar și o pădure de acadele Chupa Chups. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Dimama, intrare este gratuită, detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM. Te așteptăm cu drag, bună dimineața!

Distracția de la Radio Plaja Itibiții este la al patrulea weekend. Pe 8 și 9 august te invit să vii la standul Afidea și Afidea Hospitals, unde joacă Sem bine cu grija pentru sănătate. Te așteaptă aici jocuri, tatuaje semi-permanente, photo-wall și scaneri gratuite ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cum spuneam, intrarea este liberă. Te invit să găsești mai multe detalii despre program pe site și în aplicația noastră Itibiții FM. Așa că hai să fugim, spune Mihail, aici în Happy Music, la mare.

0: pești.
1: 8 și 16 minute, iată peștera Comarni, cel mai important obiectiv turistic din Parcul Național Semenicheile Carașului, poate fi vizitată în fiecare zi din luna august. Administrația parcului a anunțat programul de vizitare, tarifele de acces și condițiile în care turiștii pot participa la tururile ghidate. Potrivit directorului Parcului Național, în luna august sunt organizate 3 intrări zilnice la orele 10.30, 13, 15.30. Vizitele sunt însoțite de unul sau doi rangeri care asigură ghidajul pe tot parcursul traseului. Traficul de acces este 35 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii, elevi și studenți. Grupul minim este format din 5 persoane. E bine, peștera Comarni are o lungime totală de peste 6 km, însă traseul amenajat pentru vizitare măsoară aproximativ 1,5 km. Pe parcursul celor aproximativ 2 ore de vizitare, turiștii pot admira numeroase formațiuni spectaculoase, precum stalactite, coloane, săli de mari dimensiuni și bazine naturale, multe dintre acestea purtând denumiri inspirate de forma lor. Așadar, iată, peștera Comarnic a fost deschisă și va putea fi vizitată în luna august. Bună dimineața în Happy Music!

0: alimente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Aceasta, pufoșeniile din porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
9: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
11: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană, tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itibiti Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
2: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:37, ești în Happy Music pe frecvențele Itibiții. O intervenție aparent obișnuită a poliției s-a transformat într-un episod amuzant în Germania, după ce o alarmă de fracție declanșată la un supermarket a fost provocată nu de un hoț, așa cum se aștepta poliția, ci de un arici rămas blocat în magazin. Incidentul a fost relatat de autoritățile locale și a atras atenția rapidă presei internaționale. Polițiștii au fost chemați în cursul nopții la un supermarket dintr-un oraș din Germania, după ce sistemul de securitate al magazinului a semnalat o posibilă pătrundere prin efracție. E bine, oamenii ăștia au venit pregătiți acolo cu de toate să intervină. Ajungi la fața locului, agenții au verificat interiorul clădirii și au descoperit că autorul alarmei era un mic arici care se plimba nestingherit printre rafturile magazinului. Bună dimineața în Happy Music!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Vara aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itibiți. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja completă.

0: Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Fan, cu drag din natură.
1: Multă veselie la Radio Plaja Itzy Bitsy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Urmează inimici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar, chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
4: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
3: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară, iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Picnic de Poveste. Transformă gustarea obișnuită într-un picnic de poveste alături de copilul tău. Luați o pătură și alegeți locul potrivit. În parc, în curte sau chiar pe balcon. Apoi inventați împreună o poveste. Cine sunt personajele? Care dintre ele este eroul? Ce mănâncă la picnic? Sau ce superputere au? Lăsați imaginația să vă poarte cât mai departe. Cu puțină joacă, orice gustare poate deveni începutul unei aventuri extraordinare.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Autoritățile continuă intervențiile începute pe Dunăre pentru a dirija o parte din debitul fluviului spre centrala de la Cernavodă. Astăzi, 4 barje vor fi scufundate controlat în încercarea de a crește nivelul apei și de a menține în funcțiune singurul reactor aflat în exploatare al centralei. După intervențiile anterioare, nivelul apei a crescut sensibil, însă situația rămâne în continuare dificilă. Ministerul Finanțelor se pregătește pentru evaluarea agenției Moody's, următorul test de rating al României, după ce Fitch a menținut calificativul BBB- cu perspectivă negativă. Ministrul interimar Alexandru Nazare susține că obiectivul este revenirea la o perspectivă stabilă prin consolidarea credibilității fiscale și politice. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a adăugat că sunt esențiale stabilitatea politică, disciplina bugetară și un plan fiscal credibil pentru 2026. Valul de căldură va continua să se intensifice în toată țara, anunța ANM. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în câmpia de vest, iar cele minime se vor situa între 9 și 25 de grade. Ei bine, la București valul de căldură va fi intens. Astăzi o să avem undeva în jur de 38 de grade, iar noaptea 21 de grade Celsius. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea.

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Te-ai întrebat vreodată cum ai putea împăca toate rolurile pe care le porți zilnic fără să te pierzi pe tine? Poate ai simțit că ești prezentă în viața tuturor, dar mai puțin în a ta. Îți dorești echilibru, dar simți că timpul îți scapă printre degete. Da, rolul de mamă cere enorm, iar rolul de femeie pare că stă la coadă, în așteptare. E ca și cum te împărți constant și nu mai știi unde începi tu. Astăzi te invit la o reflecție sinceră despre cum poți trăi în echilibru fără să renunți la tine. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu pun în cuvinte. Ce înseamnă echilibru între viața de mamă și cea de femeie? O întrebare grea, nu? Începem această conversație sinceră cu o întrebare care doare, dar eliberează odată ce o punem. Când ai fost ultima oară femeie și nu doar mamă? Pentru că, da, societatea ne învață să fim mame perfecte, mereu acolo, mereu pregătite, mereu dăruite. Dar cine ne învață oare să fim femei împlinite? Cum păstrăm bucuria, identitatea, feminitatea în toată această alergare? Cum mai trăim noi în afara listelor de sarcini, programelor de copii și obligațiilor zilnice? E un balans foarte delicat și de multe ori ne trezim într-o zonă dezechilibrată. Fie sacrificăm prea mult din noi, fie ne simțim vinovate că vrem mai mult pentru noi. Adevărul este că nu e nevoie să alegem între a fi o mamă bună și o femeie întreagă. Putem fi ambele, dar doar dacă învățăm să ne onorăm în mod egal cele două roluri. Bine, hai să spun o poveste ca să înțelegi mai clar ce vreau să zic.

fost odată o femeie tânără, înfloritoare, visătoare. S-a îndrăgostit de sigur, a construit o casă, a adus pe lume doi copii minunați. Viața părea plină exact așa cum și-o imaginase. Dar, pe măsură ce anii treceau, acea femeie se trezea tot mai obosită, tot mai retrasă din viața ei. Diminețile începeau cu micul dejun pentru copii, urmate de alergătură la grădiniță, la job, drumuri, mese, teme, știi despre ce zic, telefoane, planificări. Nu mai exista loc și pentru ea în viața ei. Într-o zi, în timp ce își îmbrăca fica pentru serbarea de la grădiniță, aceasta a privit-o fix și a zis cu seninătate: "Mami, da, tu n-ai nicio rochiță?" Ba da, dar nu e momentul acum." "Măi, mami, dar niciodată nu e momentul." "Așa mi se pare." Atunci, femeia chiar a simțit un nod în gât, pentru că nu era despre o rochie, era despre lipsa de loc a feminității în viața ei, despre uitarea de sine. În acea seară și-a făcut curaj și a scos rochia de care uitase, s-a uitat în oglindă și a început să plângă. Prima dată au fost niște lacrimi micuțe, apoi în hohote. Și nu pentru trecut, ci pentru redescoperirea unui prezent în care merită să fii femeie. A decis ca în fiecare vineri seara să-și ia o oră doar pentru ea. Unor ieșea la cafea, alteori se plimba singură, alteori dansa în bucătărie. Nu a fost simplu, pentru că soțul ei se întreba oare ce s-a schimbat. Copiii cereau timp, vinovăția o urmărea, dar cu fiecare pas, femeia aceasta minunată a început să strălucească din nou. Și nu doar pentru ea, ci pentru toți de la ea de acasă. Și astăzi se uită în oglindă și se vede cu adevărat. Este femeie și mamă în echilibru de data aceasta. Și a învățat că avea grijă de sine nu înseamnă a-i neglija pe ceilalți, ci a le oferi o versiune mai prezentă și cu mai multă bucurie a ei. Și-a dat seama că echilibrul nu vine din perfecțiune, ci din asumarea cu responsabilitate a propriei nevoi de a fi femeie, nu doar mamă. Pentru că, îți spun un adevăr, înainte de a fi o mamă bună, e nevoie să te simți o femeie împlinită, să-ți recunoști valoarea, dorințele, vulnerabilitatea și frumusețea ta unică. Toate acele părți care te fac să te simți întreagă și să trăiești cu entuziasm. Adevărat, știu că e posibil să te regăsești în povestea ei. Poate și tu simți că trăiești într-o goană continuă, că ai bifat toate cerințele celor din jur, dar te-ai trecut mereu pe listă la și altele. Ți-ai spus că nu contează acum, că mai poate aștepta, că ai timp, dar timpul trece, nu se mai întoarce niciodată. E adevărat, ai fost acolo la toate serbările, la toate problemele, la tot ce ai avut de făcut, însă astăzi ai nevoie să fii și tu ascultată. În toată dăruirea asta ta, te-ai pierdut pe tine. Nu mai știi ce-ți place, ce te relaxează, ce te face să te simți întreagă. Ești doar o frustrare permanentă. Nu mai citești, nu mai ieși, nu te mai îngrijești cu drag. Machiajul e doar când e nevoie, nu zilnic. Zâmbești rar, doar cu buzele. Doar sufletul tău știe că este trist. Vreau să spun ceva simplu și adevărat. Ai voie să fii și mamă și femeie. Ai voie să ai nevoie de timp doar pentru tine. Ai voie să spui cu toată inima: "Nu pot acum." Ai voie să fii o prioritate și nu este egoism, este o supraviețuire emoțională. E ca un fel de oxigen emoțional, pentru că da, asta înseamnă iubire de sine și este sănătos să ne iubim pe noi înșine, pentru că ea face diferența. Dar hai să ne oprim puțin. Uite, respiră chiar acum, în acest moment. Dacă ți-ai lua doar 5 minute pentru tine, ce ai face? Poate ți-ai face un ceai cald și l-ai bea în liniște, sau poate ai pune o melodie care îți place și ai dansa, sau poate ai ieși pur și simplu 5 minute

0: în balcon să simți cum îți adie vântul pe față. Ce ar fi să începi chiar de astăzi? Bineînțeles că nu ai nevoie de o zi liberă întreagă. Ai nevoie doar de un singur moment, dar acela să fie sincer și într-un spațiu mic care să fie doar al tău. Și să pui o întrebare super, super simplă. Ce vreau cu adevărat să fac acum? Și să asculți. Poate are nevoie de tăcere, poate ai nevoie de o carte, de o baie, de o prietenă, nu contează. Alege ceva mic, dar fă-l astăzi, pentru că fiecare act de prezență față de tine e o sămânță de echilibru. Și da, doar o femeie echilibrată poate să fie o mamă bună, o parteneră mai prezentă, pe scurt, o ființă mai fericită. Și mai mult, te provoc să scrii acum care sunt 3 lucruri mici care mă fac să mă simt femeie și le-am ignorat. Gândește-te la cele bucurii simple, poate un parfum, o bijuterie, o conversație cu o prietenă, nu contează. Alege una și asta doar pentru că sufletul tău o vrea. Notează ce simți după această experiență. Oare cum e să te alegi chiar și pentru câteva minute? Cât valorează, de exemplu, 15 minute de prezență adevărată cu tine? Mult mai mult decât pare, nu-i așa? Ei bine, știi ceva? Ai voie, ai dreptul, poți să fii și mamă și femeie în același timp. Poți îmbrățișa cu toată inima grijile materne și în același timp să-ți onorezi sufletul de femeie. Ai dreptul să fii întreagă, să te bucuri de viață și nu să fii doar utilă. Nu ești definită prin ceea ce faci pentru alții și tu meriți aceeași grijă, dacă nu mai multă, pe care o oferi tuturor. Bucură-te de tot ce ești. O femeie sensibilă, o mamă puternică, cu suflet visător, toate trăiesc în tine și toată merită puțină atenție, pentru că timpul tău este acum, nu aștepta permisiunea nimănui. Viața nu oferă bonusuri de voie pentru fericire. Viața ta trebuie trăită în echilibru și tu ești singura care decizi acest lucru. Pentru că atunci când tu ești bine, tot ce atingi devine mai plin, mai cald, mai viu. Da, și chiar poți fi tot ceea ce ești fără să fie nevoie să alegi. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă m-ai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină. Pe data viitoare, până atunci, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu ce înseamnă echilibru între viața de mamă și cea de femeie.
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: și 20 de minute, bună dimineața, ești în Happy Music.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cât de importantă este alimentația mamei în perioada alăptării?
5: Alimentația mamei este importantă pentru sănătatea, dar și pentru energia ei. Laptele își păstrează calitatea indiferent de dieta mamei, însă o alimentație echilibrată susține procesul de alăptare. Sunt anumite alimente recomandate pentru că susțin secreția de lapte și anume ovăzul, nucile, semințele și feniculul, însă hidratarea este esențială. O mamă care alăptează ar trebui să consume cam 2-3 litri de lichide pe zi. Practic, o diversificare a alimentației va ajuta și bebelușul să descopere gusturi noi.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
7: De la efort la sport, e doar sportissimo.
8: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
9: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
10: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
11: La Radio Plaja Itzibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
10: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
11: Intrarea este gratuită! Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți.

0: 9:26, bună dimineața în Happy Music. Alături de noi la această oră este Andreea Stan, manager de agenție BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Îți mulțumesc mult, Andreea, pentru prezența ta aici la Itibiții. Hai să începem direct. Ce este o asigurare de viață?
1: Încă o dată, bună dimineața! Ca să te răspund mai exact la întrebarea ta, o asigurare de viață înseamnă, înainte de toate, grijă și responsabilitate față de cei pe care îi iubim. Este modul prin care ne asigurăm că, indiferent ce ne rezervă viața, familia noastră are un sprijin financiar atunci când are cea mai mare nevoie.
0: Ce tipuri de asigurări de viață oferă BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group, Andreea, pentru familii?
1: La BCR Asigurări de Viață avem soluții adaptate diferitelor nevoi. Oferim asigurări care protejează familia în cazul unor evenimente neprevăzute, dar și produse care includ economisire sau investiții pentru viitor. Un loc important îl ocupă și asigurarea de sănătate, care oferă sprijin financiar în cazul unor probleme de sănătate. Practic, încercăm să fim alături de clienți în cele mai importante momente din viață, oferindu-le, în primul rând, siguranță și încredere.
0: Înțeleg că în luna iunie ați introdus un nou tip de asigurare în portofoliul vostru. Cum se numește aceasta și ce implică această asigurare, Andreea?
1: Da, așa este. În luna iunie am lansat produsul Avantaj Medical Care, o asigurare creată pentru a oferi sprijin financiar atunci când sănătatea este pusă la încercare. Acest produs, mai exact, vine în ajutorul clienților în cazul spitalizării, al unor intervenții chirurgicale și al diagnosticării unor afecțiuni grave, oferindu-le un sprijin financiar care să le permită să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat, sănătatea și recuperarea.
0: Minunat! Andreea, îți mulțumesc mult, Andreea Stan, manager de agenție BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group. Îți mulțumesc mult pentru intervenția ta de astăzi. De-abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele Itibiții. Îți doresc să ai o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Eu vă mulțumesc, asemenea, la revedere!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre hidratare vara, hidratare corectă vara, cred că așa ar fi cel mai bine să spun, și ne va explica doamna doctor Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în api fitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra.
2: Bine v-am găsit.
1: Hai să vedem de ce este important să ne hidratăm și să ne hidratăm corect.
2: În primul rând, odată cu venirea anotimpului cald, organismul uman are nevoie de o hidratare suplimentară, nu care să refacă pierderile accentuate prin transpirație, care apar ca un mecanism reflex de adaptare împotriva temperaturilor crescute.
1: Și noi când transpirăm, eliminăm
2: apă și minerale care trebuiesc înlocuite, bineînțeles.
1: Bun. Cred că este important să nu apară senzația de sete, nu? Atunci când simți că ți-e sete,
2: deja
1: organismul este în avarie.
2: Deja hidratarea nu mai este optimă, dar există persoane care îmi spun, dar mie nu mi-e sete, nu contează. Beți constant de-a lungul zilei și o să vedeți că în momentul când organismul se obișnuiește, el singur. Dacă nu veți bea așa cum trebuie, o să apară senzația de sete. Deci apare semnalul, e ca un clopoțel de alarmă.
1: Și altceva în afară de senzația de sete, adică mai sunt și alte semne pe care organismul le dă în momentul în care este deshidratat?
2: Da, la început apare o stare de astenie, dureri de cap, crampe musculare, gură uscată, ochi înfundați. Iar dacă deshidratarea se prelungește, atunci pot să apară fenomene de scădere a cantității de urină, ne scade tensiunea arterială, în schimb respirația și pulsul devin accelerate, dar să nu ajungem acolo, da? Deci trebuie să ne hidratăm corect de-a lungul zilei. Atenție mare la copii și la vârstnici, la care deshidratarea poate să producă mult mai ușor.
1: Da, chiar mă gândeam la copii, atenție să nu-i lăsați în mașină, eu știu, cu geamul ușor deschis, mai ales bebelușii, știu că se deshidratează foarte ușor.
2: Foarte repede, sigur că da,
1: și
2: mai ales
1: și persoanele
2: acum,
1: vârste.
2: Da, și persoanele vârste, în special cei cu afecțiuni cronice, cum ar fi diabetici. Atenție mare să nu se deshidrateze persoanele cu afecțiuni cardiovasculare. Și, în general, în această perioadă, cum spunem de fiecare dată, nu vă mai plimbați nici măcar, nu stați la bătaia soarelui în orele de vârf la amiază când soarele
1: deci
2: este foarte puternic.
1: Să evităm
2: pe cât
1: posibil
2: în această perioadă.
1: Da, bun.
2: Hai să... Și atenție, nu beți, că mi-e sete și mă duc și beau o băutură carbogazoasă, o băutură energizantă, o băutură dulce. În niciun caz se accentuează deshidratarea, la fel ca și cafea, o accentuează deshidratarea, pentru că știm că după ce bem multă cafea, avem senzația
1: cafea
2: de a merge la toaletă.
1: Elimină
2: da?
1: Și vitaminele
2: exact.
1: Și mineralele,
2: și alcoolul
1: deci
2: la fel. Deshidratează
1: alcoolul
2: intens.
1: La fel. Deși bărbații consideră că o bere rece îi revigorează așa, în aparență, nu?
2: În aparență. Acum o bere rece, o bere la maxim 33-500 jumătate de kilogram. Dar
1: se
2: în fiecare
1: acceptă,
2: zi.
1: Da, nu în fiecare zi și mai multe, nu? Deci nu pe post de hidratare.
2: Nu, berea nu e apă.
1: Da.
2: În primul rând ne hidratează apa, dar să știți că apa rămâne mai bine în organism dacă adăugăm una-două feliuțe de castravete, de un fruct, ananas,
1: lămâie?
2: Apă cu lămâie, exact. De asemenea, putem adăuga câteva picături dintr-un suc natural, de citrice, de fructe de pădure, făcut natural sau în casă. Este foarte bun. La fel, ce ne mai hidratează în această perioadă? Sucul de cătină. Este bine să nu le bem așa, le diluăm cu apă, ca un suc alimentar, da? Pentru că sucul de cătină conține multă vitamină E, beta-caroten, vitamină C, care ne face și protecție contra razelor ultravioletă. Apa de cocos este bună, la fel. Sucul de pepene galben, sucul de pepene roșu, excelente hidratante. De asemenea, sucul de rodie, care oferă o protecție, în special a pielii, anti-UV deosebit de importantă, sucul de strugur, atenție, nu vinul, am zis sucul de strugur, da?
1: Deci n-ai
2: și sucul,
1: nici
2: da, exact, și sucul de fructe de pădure, foarte bogate în antioxidanți, vitamina C, merișoare, afine.
1: Dar sucul de morcov? Că
2: și sucul
1: că
2: de morcov
1: conține beta-caroten și ajută
2: este
1: pielea,
2: foarte,
1: nu?
2: Foarte bun, sigur că, da, doar că nu, ca având, este bine să-l amestecăm, poate, cu puțin suc de lămâie, că...
1: Măr.
2: De măr, exact.
1: Foarte gustos.
2: Și sucul de roșii, să nu uităm, de sucul de roșii conține licopenul, care oferă o protecție foarte bună, în special acum vara și împotriva cancerului.
1: Bun, hai să vedem la ce temperatură le bem, pentru că unii au tendința ca vara să bea apa sau sucurile de care spuneai să le consume foarte, foarte reci. Știu că nu e ok pentru organism, transpir mai mult.
2: Exact, pentru că organismul luptă să consumă mai multă căldură și energie ca să realizeze echilibru între temperatura corpului și temperatura lichidului. Deci,
1: deci cu cât bem mai rece, transpirăm mai mult.
2: Exact. Acum nu putem nici ca asiaticii,
3: cel puțin.
1: Asta urma să te întreb, călduți
3: să
1: sau fierbinte pe căldură?
2: Eu recomand un ceai la temperatura sau un suc la temperatura camerei, eventual cu adausul unui cup de gheață. Nu face rău nimănui. Ceaiurile le putem consuma acum calde și ne beau ceai cald vara. Luați un ceai verde, ceai negru, ceaiul de citrice cu adaos de mentă, da? Sunt foarte bune consumate reci. La temperatura camerei cu una, două cuburi de gheață.
1: Eu să știi că prefer apa și vreau să te întreb, apă pată, apă minerală? Adică spuneai că prin transpirație cam pierde minerale,
2: da.
1: Și atunci ar ajuta apa minerală în perioada verii?
2: Apa este minerală, mai mult sau mai puțin, fie că este carbogazoasă
3: sau plată. Hai, da?
1: Uite, vezi că iarăși era un mic asta minerală,
2: exact.
1: Cu bule ar avea,
2: deci
1: mai multe
2: toate au minerale. Doar că vara eu recomand din când în când mai adăugați puțină și apă în suc, de exemplu, puțină apă carbogazoasă, crește ușor acitatea gastrică și împiedică apariția diferitelor infecții specifice anotimpului.
1: Dar altfel trebuie să ai grijă, nu știu, dacă ai anumite probleme pe parte renală cu nisip, pietre, eviți apa minerală?
2: Nu, eviți în general apa, atenție, trebuie în funcție dacă avem o afecțiune, nisip sau pietre la ni, trebuie evitată apa cu o anumită compoziție. De astea totdeauna recomand apa, fie că este plată sau carbogazoasă, schimbați-o la 2-3 luni, schimbați firma producătoare, pentru că fiecare apă are o anumită compoziție care poate predispune, dacă o consumi toată viața, predispune la apariția
1: Deci
2: delicate.
1: Să variem.
2: Le variem. Exact, e cel mai bine.
1: Bun, și nu uitați că apa hidratează cel mai bine, este cea de care organismul are nevoie, pentru că dacă stăm să ne gândim, cam 80% sau cel puțin când ne naștem,
2: exact,
1: cam atât suntem apă.
2: Bineînțeles, și apa este indispensabilă vieții, nici nu ne îngrașă, nici nu ne slăbește.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Ruxandra, să ai vară minunată
3: plăcere,
1: în continuare și te așteptăm să revii. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

9:46 de minute, vă mulțumesc pentru atenție, Happy Music se încheie ediția de astăzi, vă dau întâlnire însă mâine dimineață la ora 7, să aveți o zi superbă pe frecvențele noastre.

0: Simte vara din plin la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
1: Radio Plaja Itibiți. Te joci și te răcoiești.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: În primele două weekenduri din luna august, McVitie's și Biscrem te așteaptă la Radio Plaja Itibiți. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cei mici vor avea parte de un program plin de activități distractive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiți.ro.
1: Radio Plaza Itibiți, te toți te locoreți!
6: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat.

0: aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
1: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți te locoreți!
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
4: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum reducem anxietatea copilului în cabinet în momentul recoltării?
5: Tonul vocii este extrem de important în timpul recoltării. Cu siguranță că noi, ca și părinți, avem emoții pentru analizele de sânge ale copilului nostru. Dar este important să ne menținem calmul pentru a-i transmite celui mic o atitudine pozitivă. Studiile privind anxietatea și teama copiilor în timpul prelevării de sânge au arătat importanța contactului dintre copil și părinte pentru reducerea anxietății și a durerii. Astfel, dacă este posibil, îl ținem în brațe în timpul recoltării. Dacă este vorba despre un copil mai mare, îl ținem de mână, astfel încât să se simtă confortabil și în siguranță.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă schimbări de comportament ale copilului după amiaza. Iritabilitate, plâns ușor sau lipsă de răbdare. Aceste reacții sunt adesea puse pe seama oboselii, dar alimentația are un rol important. Din perspectivă nutrițională, un prânz dezechilibrat poate duce la fluctuații ale glicemiei. Aceste fluctuații se pot manifesta prin schimbări bruște de dispoziție sau lipsă de energie. Un copil care mănâncă la prânz predominant alimente foarte rafinate poate avea energie instabilă. Inițial pare în regulă, dar mai târziu apar iritabilitatea și oboseala. Un prânz echilibrat ajută la menținerea unei stări emoționale mai stabile. Proteinele și mesele regulate susțin nu doar corpul, ci și comportamentul. Prânzul nu este

0: doar despre sațietate. Este o masă care influențează direct felul în care copilul se simte și reacționează în a doua parte a zilei.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Soarele pe cer răsare, e vremea pentru bunăstare.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ECBC FM. Astăzi este miercuri, 5 august, este ora 10, așa că este timpul să ne jucăm cu Inimini Mainimo. Aștept să sun la Steluțeiții sau la 0725 300 700 și să-i cer lui Inimini Mainimo un joc. Și așa vom descoperi ce joc va alege pentru tine astăzi.

0: Țop, țop, țop într-o carte.
1: Astăzi facem țop, țop, țop în celebra carte Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Este însă o ediție cu elemente interactive și ilustrații de Mina Lima, apărută la editura Arthur. Cu ocazia aniversării a 80 de ani de la publicarea primei ediții a cărții Micul Prinț, studioul Mina Lima a reimaginat în stilul său unic povestea scrisă de Antoine de Saint-Exupéry și continuă să inventeze noi legături între pagină și imaginație. Această ediție specială a poveștii care a îmblânzit cititori de toate vârstele, din toate colțurile lumii, are 192 de pagini și se adresează cititorilor de la 12 ani în sus. Iar eu voi oferi acum cartea Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry, apărută la editura Arthur, primului dintre voi care sună la 0725 300 700 și îmi spune ce carte recomandă pentru această vacanță.
0: Ciao, ciao.

0: Ciop, ciop, într-o carte.
1: Astăzi facem țop, țop, țop în celebra carte Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry și avem pe cineva pe fir care a sunat și care va primi această carte Micul prinț dacă îmi va face o recomandare de carte pentru această vacanță. Este Clara, are 8 ani și este din Craiova. Bună, Clara!
2: Bună! Bună.
1: A, e și Vlad acolo. Vlad are 4 ani. Și tu ești Vlad?
2: Da, da.
1: Super! Ce faceți? Cum sunteți?
2: Suntem în curte, ne jucăm cu pisicile.
1: Aaa, ce frumos că puteți să ieșiți în curte și mai aveți și pisici. Câte pisici aveți?
2: Două.
1: Una
2: Vlad, una eu.
1: Aha, fiecare cu pisica lui. Foarte frumos. Bine, Clara, cred că tu faci recomandarea de carte. Vrea să facă și Vlad o recomandare de carte?
2: Are și Vlad și eu.
1: Oh, wow, două recomandări. Ia să ascultăm. Ce ne recomandați să citim în această vacanță de vară? Hai să te ascultăm întâi pe tine, Clara.
2: Pipi și Osețica.
1: Oh, ia zi-mi, ai citit Pipi și Osețica?
2: Am primit-o de ziua mea și am terminat-o aseară.
1: Măi,
2: citit-o mama.
1: Felicitări.
2: Am terminat-o aseară.
1: Felicitări mamei tale, care își citește cărți. E minunat ce face. Zimi, ce ți-a plăcut din această carte?
2: Mi-a plăcut pentru că Pipi și Osețica era o fată foarte puternică.
1: Mm-hmm, așa este.
2: Și trăia pe mare ca pirații.
1: Wow, și foarte independentă. Da, foarte interesant personajul, într-adevăr. Mulțumesc pentru recomandare. Vlad, e rândul tău. Ce ne recomanzi să citim în această vacanță de vară?
2: Emma și Eric.
1: Emma și Eric? Ia, zi despre ce este vorba. Tot așa, ți-a citit-o mama? Vlad, Emma și Eric?
2: Da.
1: Ți-a citit-o mama? În momentul în care citește o carte, probabil că o citește pentru amândoi. Amândoi ascultați, nu?
2: Da.
1: Adică nu citește pentru Clara o carte și pentru tine altă carte. Mă gândesc.
2: Nu.
1: Nu, ok, ok, bine. Ia zi-mi așa ce știi tu despre această carte pe care ai recomandat-o, Emma și Eric. Ce poți să-mi spui despre ea? De ce ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut la ea? Ajută-l tu, Clara, dacă este. Clara, ce crezi că i-a plăcut?
2: Despre doi frați.
1: Ce?
2: Despre de doi frați.
1: Este despre doi frați.
2: Este de doi frați.
1: Da, și tu cu Clara și voi sunteți doi frați. Și ce fac cei doi frați, Emma și Eric? Ce lucruri interesante fac acolo în carte?
2: Se joacă și ne învață și pe noi.
1: Oh, e minunat dacă niște copii într-o carte îi învață pe copiii din realitate ceva. E foarte frumos asta. Și în felul ăsta învățăm unii de la ceilalți. Minunat, mulțumesc mult de tot pentru recomandările voastre. Cartea Micul prinț.
2: Putem să ne jucăm. Putem să ne și jucăm.
1: Vreți să vă și jucați? Perfect. Acum
2: da.
1: Doar să o să închei partea asta cu cartea. Va veni către voi cartea Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Este o ediție cu elemente interactive și ilustrații de Mina Lima, apărută la editura Artur. Este o carte specială, apărută cu ocazia aniversării a 80 de ani de la publicarea primei ediții a cărții Micul prinț. Ia zi-mi, voi ați auzit până acum de Micul prinț?
2: Cred că da, nu mai știu sigur. Parcă da.
1: Da. Este un copil care călătorește prin univers.
2: Nu am auzit. Credeam că de alta.
1: Da, este o carte foarte frumoasă despre prietenie. Și ai multe de învățat de acolo. Zice că este pentru copii de la 12 ani în sus. Voi, probabil că o să vă citească mama. Eu cred că și voi, la vârsta voastră, puteți să învățați lucruri frumoase din cartea cu Micul Prinț. Ok? Bine, okay, dragilor! Cartea va veni către voi, felicitări! Ia să vă, să vă și aplaud pentru că mi-ați făcut recomandări frumoase! Vreau să vă mai spun că editura Arthur se adresează copiilor cu vârste de la 0 la 14 ani și este în acest moment cel mai important imprint pe piața de cărți pentru copii, publicând atât titluri clasice cât și cărți premiate. De asemenea, editura Arthur publică cele mai bine vândute și apreciate serii și în același timp încurajează și susține literatura autohtonă românească. Iar în editura Mini Graphic, micii cititori își întâlnesc eroii preferați din benzi desenate. Arthur și Mini Graphic sunt parte a grupului editorial Art, iar titlurile din portofoliul grupului editorial Art, adresate copiilor între 0 și 16 ani, sunt disponibile în librării și pe site-ul editura.artur.ro. Mulțumesc, mulțumesc Clara și Vlad că ați avut răbdare să mă ascultați și acum zic să rămâneți pentru joacă, ok?
2: Da.
1: Bine, din nou va trebui să mai aveți răbdare până ne jucăm, pentru că acum urmează publicitate.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este miercuri 5 august, inimo este gata de joacă, la fel și Clara și Vlad. Ei sunt din Craiova. Salutare, Clara, din nou, și Vlad. Bună!
1: Bună!
0: Ia să vedem, sunteți pregătiți de joacă?
1: Da!
0: Perfect. Nu vă mai întreb ce ați mai făcut în vacanța asta, dar hai totuși, spuneți-mi ceva, fiecare să-mi spună un lucru frumos din această vacanță. Ia zi, Clara.
1: Eu?
0: Da?
1: Noi ne-am bălăcit în piscină, mult.
0: Ah, foarte plăcut. Ia zi, Vlad, ceva ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță. Ia zi, Vlad, mai este acolo?
1: M-a jucat mult cu pisica mea.
0: Oh, foarte frumos. Gata, cereți-i lui inima un joc.
1: Inimini, te rog, dă-ne un joc.
2: Pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Eu o să vă pun niște întrebări, iar voi răspundeți pe rând și spuneți și de ce ați ales răspunsul respectiv. Sunteți pregătiți să începem?
1: Da.
0: Ce ai fi dacă ai fi un animal? Clara.
1: Aș fi o pisică.
0: De ce pisică?
1: Pentru că îmi plac foarte mult, sunt drăguțe și sunt ca oamenii, se spală, mănâncă și sunt...
0: Adevărul este că mai toate ființele de pe pământ au lucruri în comun cu oamenii, au multe lucruri în comun cu oamenii. Ia zi, Vlad, tu ce animal ai fi?
1: Pisică.
0: Tot pisică? De ce? Îți plac pisicile, pur și simplu. Vrei să mai spui altceva?
1: La fel. La fel ca...
0: Și clar.
1: La fel ca cala.
0: Bine.
1: La fel.
0: Ok, hai, mai departe. Ce ai fi dacă ai fi o jucărie? Clara.
1: Aș fi un unicorn de pluș.
0: De ce unicorn?
1: Pentru că am și eu unul la... Un unicorn de pluș pentru că am și eu unul la casă. Am mai mulți, adică, și îmi plac foarte mult.
0: Deci unicornii de pluș...
1: Unul îl cheamă Zunale. Pe unul dintre unicorni, foarte drăguț.
0: Am înțeles, sunt preferatele tale, înțeleg. Vlad, tu ce jucărie ai fi?
1: O mașină.
0: De ce mașină?
1: Pentru că plac mult mașinile.
0: Și îți place să te joci cu ele, nu-i așa? Super! Ce ați fi dacă ați fi o prăjitură sau ceva de dulce? Ceva de dulce. Ceva...
1: Eu aș fi...
0: Clara, ia zi.
1: Carpați aș fi.
0: Ce e aia, carpați?
1: Prăjitura carpați.
0: Uite, eu nu știu, o să caut. Zi-mi și mie, cum e prăjitura asta carpați?
1: Are forma de triunghi.
0: Da.
1: Și e cu straturi multe.
0: Aha. Și ce culoare are?
1: Maro,
0: normal, că și munții e cu copaci și copacii sunt și maro uneori. Bun, bine, mai departe, ia zi-mi, Vlad, tu ce bunătate ai fi? Ceva dulce.
1: Carpaci.
0: Tot carpaci și tu? Amândoi?
1: Da.
0: Amândurora vă place această prăjitură. Super! Trecem la următoarea întrebare, a treia și ultima. Ce ai fi dacă ai fi o haină? Clara.
1: Aș fi o rochiță.
0: Okay.
1: Roz.
0: O rochiță roz, probabil.
1: Din aia umflată. Se umflă.
0: Aha.
1: Se umflată așa.
0: Poate ai și crinolină la ea, adică o chestie care s-o țin așa umflată, cum ai zis tu. Mm-hmm. Ok. Nu te mai întreb de ce, că îmi dau seama de ce ai ales asta. Ia zi-mi tu, Vlad. Dacă ai fi o haină, ce ai fi? Hmm? Hai, gândește-te, poate ai fi un tricou, poate ai fi pantaloni scurți, poate ai fi o pălărie. Ce? L-a ajuns tu, Clara?
1: Da.
0: Ia, sfătuiți-vă împreună și el să zică ce ar fi dacă ar fi o haină.
1: Ce ar fi dacă ai fi o haină? Ce haină? Pantaloni scurți.
0: Tricou. Palton. Plover.
1: Mai eu.
0: Ce zice? Ce zici, Vlad?
1: Un tricou cu mașină.
0: Ah, un tricou cu mașină pe

0: El, mă, era de așteptat să fie și mașina pe tricou. Super! Ia zi, inima, cum s-au descurcat Clara și Vlad la acest joc?
1: Bine!
0: Felicitări! Și acum, din partea voastră, un mesaj pentru copiii și adulții ce vă ascultă pe Itzibiți FM. Un mesaj din suflet, așa. Clara, ia zi!
2: Dacă părinților nu pot să se ducă în vacanță,
0: da,
2: să stea liniștit pentru că în următorul an pot să se ducă și e bine și acasă.
0: Da, important e să petreacă timp cu copiii. Ia zi, Vlad, care e mesajul tău? Tu ce le spui? De exemplu, poți să le urezi o zi frumoasă, vacanță plăcută, să fii sănătoși, să... nu știu. Ia zi, ce alegi dintre toate? Clara, îl ajuți?
2: Da.
0: Ia ajută-l. O urare. Un cuvânt frumos către copii și adulții ce le ascultă pe Vlad acum pe Itzibiți FM. Ia zi, Vlad.
2: Bucură de vacanță
0: pentru că mai puțin. Măi, ce mesaj frumos! Într-adevăr, să se bucure toată lumea de vacanță, mai e cam, bine, mai puțin de jumătate, dar încă mai este. Să ne bucurăm din plin de ea. La fel vă doresc și vouă să vă bucurați din plin de vacanță și aștept să ne mai jucăm și altă dată aici cu inima. Toate cele bune, la revedere!
2: La revedere! La revedere!
0: Pa! Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inima pentru tine.

0: spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te racorești.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este miercuri 5 august, mâine este joi, poi mine vineri și apoi vine weekendul. Iar dacă ești la mare în acest weekend, am o super invitație pentru tine. Hai la Radio Plaja ITBT, pe plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia. Acolo copiii au parte de o mulțime de activități gratuite. Vă așteaptă jocurile copilăriei, rasele și vânătorii, baba oarba, în sfârșit o mulțime de jocuri, iar la final toți copiii sunt răsplătiți cu premii. Pentru părinți există și o zonă de relaxare și un spațiu de hidratare. Așa că întreaga familie se poate bucura de o zi frumoasă pe litoral. Va să zică Radio Plaja ITBT pe plaja complexului mediteranean din Mamaia.

0: Sun Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este miercuri, 5 august, inima este gata de joacă, la fel este și Iris. Iris are 5 ani și este din Cluj-Napoca. Bună, Iris!
1: Bună!
0: Iris, este prima dată când vorbești în direct la radio ITBC FM?
1: Da!
0: Oh, hai să sărbătorim cu artificii acest moment special! Să vină artificiile pentru Iris! Ți-au plăcut artificiile astea?
1: Da.
0: Super. Ce culoare ți-a plăcut dintre toate artificiile imaginale pe care le-am tras mai adineauri?
1: Roz.
0: Roz, artificiile roz, se cred, au fost spectaculoase. Iris, ia zi-mi, ce ai făcut până acum? Eu, ești în vacanță și tu, nu? Acum
1: da.
0: Mă gândeam că tu ești la grădiniță. Ce clasă?
1: Nu! Dar... nu sunt în vacanță la grădiniță. Eu sunt în vacanță deja.
0: Ești în vacanță?
1: Da.
0: Perfect, perfect. La anul când începe școala, adică în septembrie, te duci la grădiniță?
1: Păi, mă fac în grădiniță grupa mare.
0: Așa.
1: Și o să primesc apoi, în prima dată, toamnă, 6 ani și o să merg la școală.
0: Da, când o să împlinești 6 ani, bineînțeles că o să mergi la școală. Dar nu anul ăsta, nu? Anul viitor. Mm-hmm.
1: Da.
0: Bine, ia zi-mi, ce ai făcut până acum în această vacanță de vară și ți-a plăcut? Ce ai făcut și ți-a plăcut?
1: Păi am mers la bunica mea,
0: da,
1: să urc florile pentru că ea s-a dus la Deva.
0: Dar unde este bunica ta? Nu este tot în Cluj-Napoca sau este pe din împrejurim? Unde e?
1: Este, merge și cu mine la mure și pește tot când eu merg cu tati și cu mami, zic, ea vrea.
0: Și aproape de tine? De casa ta?
1: Păi aproape de mine.
0: Mm-hmm. Ok, și te-ai dus să-i îngrijești florile?
1: Da.
0: Foarte frumos din partea ta. Super! Hai acum să-i cerem lui Inimini Manimo un joc. Cere-i, te rog, un joc.
1: Inimini Manimo, alege pentru mine un joc.
2: Inimini, mini, miny, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Perechile.
0: Perechile. Iată cum funcționează acest joc. Eu spun, dacă eu aș fi, de exemplu, o pisică, tu ce ai fi? Și să spui ceva ce poate să facă o pereche cu o pisică.
1: Da.
0: Ce ar putea să facă pereche cu o pisică? Poate să facă un câine o pereche cu pisică, poate să facă un pisoi, poate să facă o blăniță de pisică. Zi. Dacă eu aș fi pisică, tu ce ai fi?
1: Câine.
0: Ce ai fi? Zi.
1: Câine.
0: Câine, yay! Bine, dar dacă aș fi o pisică astronaut, adică o pisică care zboară în spațiu, tu ce ai fi?
1: Astronaut.
0: Tot astronaut ai fi și tu? Ai zbura cu ea în spațiu?
1: Da.
0: Super! Dar dacă eu aș fi un gândac care știe să citească povești, tu ce ai fi?
1: Un câine astronaut.
0: Tot un câine astronaut. Ok. Dar dacă eu aș fi o înghețată, tu ce ai fi?
1: Înghețată cu două globuri, vanile și ciocolată.
0: Aha, deci eu aș fi o înghețată cu tistic și tu ai fi cu două globuri, vanilie și mai ce?
1: Vanile și ciocolată.
0: Și ciocolată, ok. Și încă două întrebări. Dacă eu aș fi crocodil, tu ce ai fi?
1: Crocodil-stronaut.
0: Oh, deci toate la tine se fac, devin astronaut. Astronaut este cel care pleacă în spațiu. Ok, dar dacă aș fi o muscă dansatoare, tu ce ai fi?
1: O muscă astronaut.
0: Aha, extraordinar! Ce răspuns! Ia să vedem ce zice inimani. Mă, cum te-ai descurcat la acest joc?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: La fix chiar! Felicitări! Aplauz! Mai rămânea înghețata să fie astronaut. Ar fi putut să fie și înghețata astronaut? Ce, înghețata nu poate să plece și ea în spațiu?
1: Hm? Ce?
0: Înghețata nu putea să fie și ea astronaut să plece și ea în spațiu?
1: Ba da!
0: Ba da! Foarte bine. Că poate vrea cineva să mănânce înghețată și în spațiu. Super! Iris, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Să fie sănătos și să se bucure de vacanță.
0: Multă sănătate îți doresc și eu ție și să te bucuri din plin de vacanță și să mă mai suni și altă dată să ne mai jucăm cu inima. Toate cele bune, la revedere! Pa! Sună și tu la Steluță ITI sau la 0725 300 700 sau direct din aplicația ITBC FM și cere-i lui Inimo un joc, să descoperim împreună ce joc alege pentru tine.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? În județul Maramureș, foarte aproape de orașul Baia Sprie, poți admira lacul albastru. Singurul din lume care își schimbă culoarea în funcție de anotimp, de vreme și de lumina soarelui. Primăvara, oglinda sa este de un albastru tulburător, mai deschis sau mai închis. Vara însă este verde, uneori cu reflexii de smarald, iar toamna devine verde închis, câteodată chiar maro. Deși există câteva teorii științifice privind acest fenomen uluitor, explicația exactă rămâne încă un mister. În vacanță, trebuie să vii cu familia să admiri lacul albastru, aflat în mijlocul unei păduri de goruni. Vei păși într-o lume de basm.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: It's a great summer, adică este o vară grozavă aici la Itzibitzi FM. Eu sunt Spinner și inimii este gata de joacă, la fel este și Luca. Luca are 8 ani și este din Reșița. Te salut, Luca!
1: Salut!
0: Luca, ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut? Până acum.
1: Mie mi-a plăcut toată vacanța.

0: am să dau, mă bucur cel mai mult că mai împlinesc eu am ea. Peste o lună.
1: Ah, păi, peste o lună vacanța de vară se va fi încheiat. Vrei să se termine așa repede ca să vină ziua ta?
0: Nu, dar m-am bucurat. Am mers în vacanță. Am mers în multe locuri vacanța aceasta.
1: Mă bucur, mă bucur. Și înțeleg că ești nerăbdător să vină ziua ta. Că o să petreci, o să primești cadouri din astea.
0: Da.
1: Da, da, da. Super. Hai, cere lui inimi, inima, inimă un joc.
0: Inimi, inimi, mai
2: nimo.
0: Dă-mi, te rog, un joc.
2: Inimi, inimi, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
1: Oh, ia să vedem. Hai să transmiți trei informații. Două să fie adevărate, iar una să fie o minciună. Poate să fie o minciunică sau să fie o minciună gogonată. Tu hotărăști.
0: Bun.
1: Ia. Eu o să ghicești care e minciuna. Te rog. Te ascult.
0: Cum se joacă? Că nu știu.
1: Păi trebuie să-mi spui trei informații. De exemplu, uite, o să joc eu acum cu tine. Numele meu este Spinner. Aici... alături de mine am o bărcuță în studio Elițibiții și astăzi am venit la radio călare pe un ren.
0: Ah, ok, ok. Da.
1: Care e minciuna?
0: Aia cu renul. Renul nu moștrăciun.
1: Corect, dar în același timp nu ți se pare interesant că am o bărcuță aici în studio?
0: Poftim?
1: Da, asta nu ți s-a părut interesant. Aproape sună minciună că am o bărcuță în studio.
0: Dar
1: chiar, am eu o bărcuță mică din hârtie. Nu știu cine a făcut-o. Poate vreun prieten de-al meu supereroc. Bine, hai, ai înțeles cum se joacă?
0: Da, am înțeles.
1: Hai, te rog, spune. E rândul tău.
0: Bun. Acum mă gândesc. Adică...
1: Te gândești. Fii atent, pentru că îți mai dau o mică pauză de gândire. Pentru că urmează ora fixă. Știi ce ora fixă este acum?
0: Ce?
1: Ce oră?
0: 11.
1: Exact, este ora 11.
0: 11, da. Mm-hmm. Da.
1: Și de obicei la ora 11 aflăm și câteva curiozități despre energia verde. Bun, dacă te-ai gândit, totuși mai avem 30 de secunde până la ora 11.
0: Bun, deci după mai apelul, după...
1: Păi nu, normal că este apelul. O să fie doar anunțul de ora 11 și după aia noi ne întoarcem și continuăm. Adică spui, continuăm jocul, da?
0: Ok.
1: Bine, okay. Hai să ne pregătim toată lumea. Urechile ciulite.
3: Este ora 11. Melcul mai are un pic și mă întrece.
4: Radio Plaza Itzy Bitsy. Te joci și te răcoiești.
5: Știai că energia eoliană a fost folosită încă din antichitate pentru morile de apă și pentru navigație? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVC FM. Continuăm jocul cu Luca. El are 8 ani și este din Reșița. Luca, două adevăruri și o minciună. Te-ai gândit?
0: Bun. Lângă mine e o pernă.
1: Da.
0: O cască, okay. Și o jucărie. Ce minciună?
1: Cred că minciuna este casca. Că ai o cască lângă tine.
0: Greșit, era jucăria. Adică eu sunt pe drum acum, sunt într-o mașină.
1: Și perna, e o pernă în mașină.
0: O pernă, da. Mm-hmm. Mai am o cască de biciclete. Și am un portofel.
1: Da, ok. Dar nu jucărie. Jucăria a fost minciunica. Da?
0: Da.
1: Bine, felicitări, te-ai descurcat foarte bine, iar eu nu am ghicit. Ia zi, inima, zi și tu cum s-a descurcat la acest joc.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
1: Așa zic și eu. Bravo, Luca! Luca, care este mesajul?
0: Da?
1: Transmite și un mesaj către copiii care te ascultă acum pe ICBC FM. Ce le spui?
0: Eu le zic să se mai bucure de cât a mai rămas din vacanța asta, că a mai rămas decât câteva zile și să se bucure de cât a mai rămas.
1: Nu-i speria pe copii că mai sunt săptămâni, mai sunt vreo, nu știu, 4 săptămâni, ceva de genul ăsta, deci mai multe zile, da?
0: Destul de mult.
1: Bine, să te bucuri și tu de vacanță.
0: Aproape o lună.
1: Și să te bucuri și de ziua ta. Dar poate ne mai auzim până de ziua ta. Mai suni aici și ne mai jucăm cu inima.
0: Bun.
1: Toate cele bune.
0: E 18 septembrie.
1: Perfect. La revedere. Sună și tu la Steluțeiții sau la 0725 300 700. Să descoperim împreună ce joc alege inima pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ICBC FM. Astăzi este miercuri 5 august, inimo, este gata de joacă, la fel sunt gata de joacă și Sofia și sper și Matei. Salutare! Da. Amândoi sunteți gata de joacă?
1: Da!
0: Perfect! Voi sunteți gemeni, aveți 8 ani, sunteți din praf, adică gemenii că v-ați născut amândoi cam în același timp, nu-i așa?
1: Mă, nu te las, Matei, eu sunt mai mică ca el cu un minut.
0: Ah, deci Matei s-a născut primul, cum ar veni.
1: Da, da. Un bebeleu.
0: Cum?
1: Un bebeleu.
0: Ah, ia uzi. Ok, bine. În ce clasă treceți voi acum?
1: A doua.
0: Deja ați învățat să scrieți de mână. Ați învățat să citiți, așa este?
1: Da.
0: Super.
1: Știm de mult să citim.
0: Mă bucur să aud asta. Vreau să-mi spuneți pe rând ceva ce ați făcut în această vacanță și v-a plăcut. Ia, cine începe? Sofia? Ce ai făcut și ți-a plăcut? Ți-ai făcut temele? Ți-ai făcut temele?
1: Da.
0: Și ți-a făcut plăcere să faci temele?
1: Da.
0: Mă, să știi că este o plăcere, după ce termin temele, cel puțin mulți oameni se simt bine prin faptul că au reușit să facă ceva important. Da. Bun, mai departe, Matei, tu ce ai făcut și ți-a plăcut în vacanță?
1: Păi am ascultat radio ITBC la mare.
0: Ai fost, unde ai fost la mare?
1: În Constanța.
0: Și ai ajuns și
1: la Saturn.
0: Și ai ajuns
1: la Saturn, la
0: okay, okay. Ați ajuns cumva și la Radio Plaja ITBC?
1: Nu.
0: No, no, no. Ok. Acum v-ați întors acasă, sunteți în Prahova.
1: Da, suntem în casă.
0: Acasă, bravo. Ok. Hai, cereți.
1: Acasă în sufragerie.
0: Ce?
1: Acasă în sufragerie.
0: Aha. Cereți lui inimă un joc.
2: Inimini, mini, mini, mini,
1: mo, te rog, alege un joc pentru noi acum.
2: Inimini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun una, tu spui mai multe.
0: Eu spun una, tu spui mai multe. Hai să vedem cum se joacă. Eu o să zic, de exemplu, periuță de dinți. Sofia, spune mai multe. Cum se zice mai multe?
1: Periuță de dinți.
0: Corect, periuță de dinți. Acum, Matei, o să te rog tu să-mi spui un loc în care se găsesc mai multe periuțe de dinți. Unde se găsesc periuțele de dinți?
1: În magazin.
0: În magazin. Sofia, un alt loc în care se găsesc periuțe de dinți?
1: În fabrica de
0: periuțe
1: de dinți.
0: Da, corect. Și totuși mai este un loc în care, de exemplu, la voi s-ar putea să fie...
1: În farmacie.
0: Unde? În farmacie. Și încă un loc în casă, de exemplu, unde se găsesc periuțele de dinți.
1: În baie.
0: În baie. Foarte bine. Hai să trecem la următorul cuvânt. Eu spun pisică. Voi spuneți-mi, Matei, zi. Pisici, corect. Corect. Ia zi-mi, Sofia, unde se găsesc mai multe pisici?
1: Pe stradă la noi.
0: Oh, câte pisici sunt pe stradă la voi? Două? Sau trei?
1: Nu. 10.
0: Wow, o ceată de pisici. Ok, pe
1: Dar
0: stradă.
1: De cine au pisica în afară de noi?
0: Ce?
1: Toți vecinii au pisică,
0: în afară
1: de noi.
0: Toți vecinii au pisică, am înțeles. Alt loc în care ar putea să se mai găsească pisici?
1: În magazinul acela de animale de companie.
0: Magazinul de pisici. Ok. Și alt loc în care ar mai putea să se găsească multe pisici?
1: În parc!
0: În parc! Foarte interesant. Ok, bine, gata. Hai și al treilea cuvânt. Înghețată, eu zic înghețată, Sofia spune mai multe.
1: Înghețate.
0: Ia să vedem, Matei, unde se găsește multă înghețată?
1: În magazin.
0: În magazinul de înghețat. Și unde ar mai putea să se găsească și mai multe înghețate?
1: În frigidere.
0: În frigidere. Și la loc unde ar putea să se mai găsească înghețată multă?
1: În mașinăria aia de înghețate.
0: Aha, foarte bună idee. Uite, nu mă gândisem la asta. Și în alt loc în care ar putea să se găsească multă înghețată?
1: În cofetărie.
0: Ah, și în cofetărie, bun. Și... încă un loc, că mai este un loc în care se poate găsi multă înghețată, multă, multă.
1: În burtă.
0: Păi, nu știu câtă înghețată mâncați voi. Bine, eu mă gândeam la fabrică, fabrica de înghețată.
1: Ia...
0: da, da, da. Ia să vedem, inimo, cum s-au descurcat Sofia și Matei la acest joc.
2: Bine, bine, bine.
0: V-ați descurcat foarte bine, felicitări. Acum mesajul vostru către copiii și adulții ce vă ascultă pe ITBC FM. Ia zi, Sofia!
1: Vacanță plăcută cu multă înghețată!
0: Yay, Matei! E, ai același mesaj sau ai un mesaj diferit?
1: La fel!
0: La fel, pentru că v-am auzit zicând amândoi. Super! Vacanță frumoasă cu înghețată atâta cât vreți voi, să vă bucurați și să mai sunați din când în când la Inimi, Inimi, Inimo, să ne jucăm împreună. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, pa! Pa! Sună și tu la steluță ITI sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege Inimi, Inimo pentru tine.

0: aceasta relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzy Bitsy. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzy Bitsy. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos.
4: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea naturală, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
7: Simplu! Cumpără un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
9: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este miercuri astăzi, este 5 august, inima este gata de joacă, la fel este și Anastasia. Anastasia are 5 ani și este din Iași. Bună, Anastasia!
1: Bună!
0: Anastasia, înțeleg că ai 5 ani, treci în grupa mare anul ăsta.
1: Da.
0: Da. Zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară.
1: Mi-a plăcut când m-am bătlăcit în piscină cu tatăl meu.
0: Distracție, bălăcitul ăsta în piscină. Și să știi că nu ești singurul... Da. Mai sunt și alți copii care apreciază foarte mult bălăcitul în piscină. Cine vorbește acolo?
1: E frățiorul meu mai micuț.
0: Cum îl cheamă? Câți ani are?
1: Are un an.
0: Și cum îl cheamă?
1: Ștefan Efrem.
0: Ștefan, un an. Și crezi că vrea să vă vorbească și el? Să se joace cu inimini mai inimo sau ce?
1: Da, dar nu poate să vorbească.
0: Îl mai așteptăm să mai crească. Bine, hai, da. E rândul tău să te joci cu inimini mai inimo, cere-i un joc.
1: Inimini mai inimo, te rog frumos, dăm jocul ce-ai fi dacă ai fi.
2: Inimini mai inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger.
0: Extraordinar, tu i-ai cerut una și el ți-a dat alta. Mergem pe interviu Fulger?
1: Da.
0: Bine, eu îți voi pune cât mai multe întrebări, iar tu va trebui să dai cât mai multe răspunsuri în 60 de secunde, răspunsuri scurte. Ia zi-mi, câte răspunsuri crezi că vei putea da în 60 de secunde?
1: Cred că aș putea să dau maxim 8.
0: Ok, hai să vedem dacă reușești să dai 8 sau nu. Bun. Te pregătești, tragi aer în piept, eu o să pun repede întrebările și tu răspunzi foarte repede, ok? Începem?
1: Da.
0: 3, 2, 1 și start! Unde simți cea mai multă energie în corp acum?
1: La iubirea lui mami.
0: Care este ziua ta de naștere?
1: Ziua de naștere e octombrie.
0: Care e mâncarea ta preferată?
1: Mâncarea mea preferată sunt pastele cu pesto.
0: Răspunde scurt. E ceva ce nu-ți place să mănânci?
1: Da.
0: Ce?
1: Sos, pastele cu sos roșu.
0: Câtă apă bei într-o zi?
1: Într-o zi beau vreau o sticlă de apă.
0: Zi-mi ce sport vrei să faci la 10 ani?
1: La 10 ani vreau să fac sportul de balet.
0: Dar la 70 de ani?
1: La 70 de ani, cred că aș vrea să fac tenis.
0: Și la 120 de ani, ce sport ai vrea să faci?
1: Aș vrea să fac, cred că aș încerca să fac basket.
0: Basket? Măi, ce sport interesant ți-ai ales pentru vârsta de 120 de ani. Vreau să spun că ai răspuns la 10 întrebări, deci ai dat chiar mai mult de 8 răspunsuri. Felicitări! Îl întrebăm și pe inimini mai nimoc cum te-ai descurcat.
2: Hei, la fix!
0: La fix te-ai descurcat! Felicitări! Ia să vedem ce mi-a plăcut asta, unde simți cea mai multă energie în corp acum și tu ai zis la iubirea lui mami?
1: Da!
0: E frumos, e minunat să te simți așa iubită de părinți. Care e ziua ta de naștere? Tu ai spus-o, dar eu n-am înțeles. În octombrie?
1: Da, pe 20 octombrie.
0: A, e foarte frumos. Să știi că apreciez faptul că îți cunoști ziua de naștere și că răspunzi dai răspunsuri complete în propoziții. Să știi că la jocul ăsta, la interviul Fulger, poți să dai și răspunsuri simple, să nu vorbești în propoziții, dar apreciez faptul că vorbești în propoziții. Felicitări! Bun! Și care ai zis că e mâncarea preferată?
1: Am zis că paste cu pesto.
0: Așa, și care nu-ți place? Paste cu sos roșu.
1: Da, cu sos roșu.
0: Vezi ce important este sosul ăla? Pesto sau sos roșu. Ok, super! Acum, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă în acest moment pe Itzy Bitzy FM? Ce le spui?
1: Să aibă vacanță frumoasă și să asculte Itzy
0: Bitzy
1: ca și în
0: vacanță. Yay! Așa, Sofia Anastasia, mulțumesc, vacanță frumoasă și ție. Și aștept cu drag să mă mai sun și altă dată să ne... Să ne jucăm cu inimini mai nimo. Mai zic că n-am înțeles ce ai zis?
1: Am spus că mulțumesc.
0: Ce frumos! Și eu mulțumesc! O zi frumoasă, la revedere!
1: La fel, la revedere!
0: Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Exhibiți FM. Astăzi este miercuri, 5 august. Inima este gata de joacă, la fel este și Vladimir. El are 6 ani și este din București. Salut, Vladimir!
1: Salut!
0: Ce faci, Vladimir? Unde ești?
1: Bine, sunt în casă.
0: Ești în casă. Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Păi... acum câteva luni am fost la mare.
0: Acum câteva luni? Sper că zici acum câteva zile. Sau
1: luni,
0: săptămâni? Sau săptămâni?
1: Am fost...
0: Păi acum câteva luni înseamnă iarnă. Masă iarnă. Poate acum câteva săptămâni?
1: Acum câteva săptămâni.
0: Săptămâni. Ok. Ai fost la mare. Și unde ai fost la mare? Și ce
1: Grecia,
0: ai făcut acolo?
1: În
0: Grecia. Unde în Grecia?
1: În Halkidiki.
0: Și ce ai făcut acolo și ți-a plăcut?
1: Am aruncat în apă.
0: Adică ai sărit de sus? Sau cum?
1: Și m-am dus după pești.
0: Și ai prins vreun pește?
1: Nu.
0: No. Doar i-ai observat așa. Zi.
1: Am văzut un pește care se camufla ca o piatră.
0: Adevărul este că peștișorii ăștia știu să... era mare sau știu să se camufleze? Era mare sau era mic?
1: Era cam mediu.
0: Mediu, adică cât un deget?
1: Da.
0: Da, bun, bine. Foarte frumos, vara în vacanța în Grecia. Hai acum, cere lui Inimo un joc.
1: Inimo, dă-mi și mie un joc.
2: Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Poveste în 5 cuvinte. De fapt, poveste, fiecare o să spună câte o idee, așa. Eu spun o idee, tu o idee și o să construim împreună o poveste. Să aibă în jur de 5 cuvinte. Acum nu stăm să le numărăm chiar așa. Ia! Hai să începem. Ai mai făcut povești? De tipul ăsta într-un asemenea joc?
1: Nu.
0: No, okay.
1: De prima oară.
0: Bine, hai să vedem. Să facem împreună, dar vreau să facem o poveste spectaculoasă, așa, cu schimbări de situație, cu ceva mai neobișnuit. O să încep eu. A fost odată ca niciodată. Continuă tu.
1: Un fotbalist care juca fotbal.
0: Și fotbalistul acesta se numea Vladimir.
1: Care dădea numai goluri spectaculoase.
0: Și atât de spectaculoase erau golurile lui încât a devenit celebru.
1: Și a primit o coroană din partea regelui.
0: Și chiar a jucat cu echipa lui la campionatul mondial.
1: Și a câștigat cupa mondială.
0: Așa. Pentru România. În sfârșit, România, cu ajutorul lui Vladimir, a câștigat Cupa Mondială.
1: Și a intrat în istorie.
0: Bineînțeles! Și încheiem aici povestea, și a trăit fericit până la adânci bătrâneți, sau mai spunem ceva?
1: Atâta.
0: Și a trăit fericit până la adânci bătrâneți. Felicitări! Ia zi, inimă, cum s-a descurcat Vladimir la acest joc.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Măi, Vladimir, să știi că mi-a plăcut foarte mult povestea pe care ai făcut-o. Îți place fotbalul?
1: Da.
0: Extrem
1: de mult.
0: Mă bucur să aud asta. Păi, îți doresc ca această poveste să devină adevărată. Ți-ar plăcea?
1: Da.
0: Ar fi super. Bine. Bun. Acum, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă în acest moment pe Exhibiți FM? Ce le spui?
1: Să fie sănătoși și să fie să se mai bucure de vacanță cât mai e.
0: Așa, să fie și ție multă sănătate, să te bucuri și tu de vacanță cât mai este și poate mai suni și altă dată la Inima aici să ne jucăm împreună. Toate cele bune!
1: Să facem sport.
0: Foarte important. Important mesajul. Mulțumesc că l-ai spus. Mulțumesc, Vladimir. O zi frumoasă.
1: Pa,
0: pa! Sună și tu la Steluțăiții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inima pentru tine.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Astăzi este miercuri 5 august și mă uit în calendar. 5 august, 6 este joi, vineri 7 și pe 8 și 9 este weekendul, sfârșitul de săptămână. Este ultimul weekend la Radio Plaja ITBC. Te așteptăm la Radio Plaja ITBC, mai ales că vara aceasta mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Te distrezi în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber la Radio Plaja ITBC. Haideți să fim campion la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program găsiți pe site-ul itbc.ro și în aplicația itbc FM.

0: Spinner, aici la Radio ITVT FM. Este miercuri astăzi, este o zi de 5 august. Ne-am jucat cu inimii mai nimo și am și vorbit despre cărți, pentru că este vacanța de vară, ne jucăm, dar ne și relaxăm și citim, adică ne relaxăm, citim cărți. Și la începutul emisiunii am și primit niște recomandări de cărți pe care să le citiți. Hai să le ascultăm.
1: Bună, Spinner!
0: Bună!
1: Bună, Spinner! Eu sunt Daria.
0: Bună, Daria!
1: Am 6 ani,
0: da.
1: Și sunt din București. Și cartea recomandată de mine pentru vacanță este Maruru și Hakio, carte despre două pisicuțe drăguțe.
0: Ai, dacă spui despre două pisicuțe drăguțe, păi m-am topit tot și cred că și copiilor o să le placă numai când aud despre ce este vorba. Super, mulțumesc pentru recomandare.
2: Bună, Spinner! Eu sunt Tane, am 8 ani și sunt din București. Așa. Cartea recomandată de mine este Melcul Fulger.
0: Oh. Melcul Fulger? Foarte interesantă trebuie să fie cartea. Super, mulțumesc mult pentru recomandările voastre. Acum a sosit momentul să vă urez

0: Vă urez o zi frumoasă în continuare, o vară senină și nu uita că ne jucăm în continuare cu inimi-inima-inimodi seară de la orele 18 și mâine dimineață eu aici pe Radio Itzibiți FM Spinner împreună cu inimi-inima-inimo din nou la joacă. Până atunci, distracție frumoasă și vacanță plăcută!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimi-inima-inimo!
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
3: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? Rămâi pe Itzibiți pentru a afla răspunsul.

iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sudocrem.

0: care ține pasul cu tine și familia ta. Fan, cu drag din natură.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaza Itzibiții, te toți de la corect!
1: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm printre copaci ca niște exploratori adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportissimo!
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
5: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Scheiße, doch, ja, Fred.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rock.

0: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? În județul Maramureș, foarte aproape de orașul Baia Sprie, poți admira lacul albastru. Singurul din lume care își schimbă culoarea în funcție de anotimp, de vreme și de lumina soarelui. Primăvara, oglinda sa este de un albastru tulburător, mai deschis sau mai închis. Vara însă este verde, uneori cu reflexii de smarald, iar toamna devine verde închis, câteodată chiar maro. Deși există câteva teorii științifice privind acest fenomen uluitor, explicația exactă rămâne încă un mister. În vacanță, trebuie să vii cu familia să admiri lacul albastru, aflat în mijlocul unei păduri de goruni. Vei păși într-o lume de basm.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzi Bitzi, te toți te la coreți.

0: Da, mai ții minte că Zimin a vorbit de curând despre sulf și întrebuințările lui?
1: Da, sigur! Sulful este un element chimic și a fost și încă este întrebuința la tratarea bolilor de piele, la fabricarea prafului de pușcă și a chibriturilor. Chiar făcusem o mică poezioară.
0: Așa cum îți este obiceiul. Atunci, dacă ții minte toate aceste lucruri, înseamnă că ți amintești și faptul că Zimitot nu ne-a putut spune chiar totul despre chibrituri și despre cum se fabrică ele, nu-i așa?
1: Așa este! Țin minte, din cauza acumulatorilor nu a reușit. Hei, dar cred că putem să-l rugăm să ne spună astăzi.
0: Tocmai din acest motiv am adus în discuție acest subiect. Poate ești de acord să-l întrebăm astăzi?
1: Bineînțeles că sunt de acord! Ha, nimic mai simplu! Zi-mi tot!
2: Da, biți, precepție, ca de obicei.
1: Inițiază secvența de căutare cu subiect, chibritul.
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect, chibritul. Rezultatele au fost stocate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
0: Poți începe!
2: Chibriturile chimice, în forma lor empirică, apar în anul 1805 în Anglia. Capetele bețișoarelor erau muiate în topitură de sulf, apoi acoperite cu un amestec de zahăr și clorat de potasiu. Când trebuiau aprinse, erau introduse într-o sticluță unde se atingeau de o bucată de azbest îmbibată în acid sulfuric. Aceste chibrituri au început să fie produse pe scară industrială în anul 1812. Cu toate că ofereau o alternativă la aprinderea focului, prezentau două inconveniente foarte serioase.
1: Adică?
2: Era dificilă și periculoasă manipularea recipientului de sticlă cu acid sulfuric. Și în plus, exista posibilitatea de a se produce o explozie din cauza bioxidului de clor ce lua naștere din această reacție.
1: Au!
2: Reprezentând totuși un progres, aceste chibrituri au fost fabricate până în anul 1845.
0: Zimi!
2: Da, Iți, te ascult!
0: Până la inventarea acestor chibrituri, adică în anul 1805, oamenii cum făceau focul?
2: Până în secolul al XIX-lea, singurele mijloace de aprindere a focului de către om erau scânteile produse de un amnar, prin ciocnirea a două corpuri dure, sau mult mai vechiul procedeu de frecare rapidă și îndelungată a două lemne uscate.
1: Așa cum făceau și indienii, știam eu.
0: Și chibriturile sunt la fel ca atunci? Ca în anul 1805?
2: Nu, Iți, au fost aduse numeroase modificări.
0: Dar de ce nu erau bune?
2: Erau cam periculoase, Iți. Și în zilele noastre nu e de glumit cu aceste micuțe bețișoare, pentru că pot face mult rău. Dar atunci, la începutul istoriei lui, chibritul era chiar foarte periculos.
1: Acum așa?
2: Așa cum v-am spus, trebuiau păstrate într-o sticluță cu acid sulfuric.
1: Da!
2: Și așa cum știți, acidul sulfuric poate provoca răni deosebit de grave dacă nu este manevrat cu deosebită grijă.
1: Da.
2: În plus, în urma reacției chimice se forma un gaz exploziv, bioxidul de clor, care mai era și toxic pe deasupra.
1: Toți asteroizii, și acid, și gaze, și explozii. Parcă ar fi o rachetă protonică. Și nu era decât o modalitate de a face foc.
2: Se poate spune că strămoșii chibriturilor actuale erau destul de periculoși. Dar folosirea lor va dura puțin timp, căci anul 1835 marchează data de naștere a primului chibrit cu fosfor, numit Lumânare de Turon. Aceste chibrituri erau niște așchi de lemn, la capătul cărora se aplicau bucățile de fosfor alb, un element toxic. Acesta se aprindea de la sine când era scos din apă în aer, din care cauză erau și acestea destul de greu de folosit.
0: Se aprindeau singure?
2: Da, Iți, în contact cu aerul.
1: Oh, înseamnă că nici aceste așa zise lumânări de turan nu erau foarte sigure la întrebuințare.
2: Așa este, Biții. În anul 1851, germanul Schröter obține un patent de fabricare al fosforului roșu, pe care îl descoperise încă din anul 1845. Spre deosebire de fosforul alb, fosforul roșu nu este toxic și nu se aprinde în contact cu aerul. Totuși, problema chibritului ideal nu era încă rezolvată, din cauza unei dificultăți. Nu se puteau produce chibrituri cu fosfor roșu, deoarece, la atingerea acestuia cu cloratul de potasiu, se producea explozia cloratului. Chimistul Boșe a avut ideea simplă, dar eficientă, de a aplica cloratul de potasiu pe bățul de chibrit, iar fosforul pe cutie.
1: Ce deștept!
2: Și astfel s-a născut chibritul de siguranță, Safety Matches. Aprinderea lui se făcea prin frecare, iar producția industrială a avut loc pentru prima dată în Suedia. De aceea, multă vreme, au fost numite și chibrituri suedeze.
1: Deci acestea au fost chibriturile sigure, chibriturile moderne!
2: Foarte corect, Biții! Astăzi, producția de chibrituri se bazează pe această rețetă, din anul 1848. Bețele din lemn de brad, de plop, de tăi sau de anin sunt impregnate cu parafină sau cu o soluție de azotat de potasiu. Aceste soluții fac lemnul să se aprindă ușor și să se prefacă în cărbune fără jar. Pe capătul bățului se află clora de potasiu și sulfură de stibiu. Pasta de pe cutie este compusă în general dintr-un amestec de fosfor roșu, pulbere de sticlă și bioxid de mangan.
1: Wow! Dar nu mă așteptam că până și chibriturile să aibă istoria lor!
0: Ca mai toate lucrurile de pe pământ, de altfel.
2: Cu toate că s-a reușit fabricarea unor brichete economice și performante, nu s-a reușit detronarea modestei așchi de lemn cu căciulița sa chimică, chibritul, care este folosit cu succes și în era navetelor spațiale. Iți?
0: Da, Zimi.
2: Biți?
1: Da, Zimi, tot ascultăm.
2: Trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
1: Ia!
2: Așa că acum vă voi spune la revedere. Ne reauzim data viitoare, tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Face foc de 10 de ani! Mic, subțire, liniștit, nici nu costă prea mulți bani. Este vorba de chibrit!
0: Asta e mai mult o ghicitoare!
1: Așa e!
0: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

0: faci pentru vacanța ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te rog.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișări. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

am 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Ofertelor a ajuns pe Litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ne spui care este jocul tău preferat?
3: Bate ascunsele. Cineva trebuie să numere și cineva trebuie să se ascunde.
1: Și în câți copii se joacă?
3: Mulți, până la 10.
1: Și după ce numeri până la 10, ce se întâmplă?
3: Trebuie să-i cauți.
1: Așa, și dacă l-ai găsit pe un copil?
3: Îl pui în șir. Îl pui în rând. În care l-am găsit?
2: Rândul copiilor găsiți?
3: Da. Pui, da. În gură de șarpe. În gură de șarpe. Nu a fost capul.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Am călătorit până acum acolo și ne-a și plăcut foarte tare. În Grecia, pe insulele Tasos și Corfu, și acolo am avut parte de super experiențe.
2: M-aș fi așteptat să zici că ne place să mergem acolo unde sunt animale, la grădini zoologice sau la ferme.
1: Păi în vacanță, zic și eu, mai exotic.
2: A, super!
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.
2: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and grow the house, stick, seven, then.
3: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy-toes, tippy-toes.

0: joacă, surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
0: Pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii

0: Poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Are limbă, dar niciodată nu vorbește. Nu are picioare, dar câteodată merge.
3: Broasca?
2: Nope.
4: Eu sunt Daria și cred că răspunsul la întrebarea are limbă și nu vorbește, n-are picioare și merge, este pantoful.
2: Da! Are picioare. Nu.
3: Șarpele n-are picioare.
2: Dar nu este șarpele.
3: Puteți să-mi dați un indiciu?
2: Da, este un obiect de...
5: Deci un obiect nu o vietate.
2: Nu.
3: Pixul?
2: Nu, sunt doi la număr.
3: Pantof.
2: Da!
5: Yes!

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia TT Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Gătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzibiți. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
1: Radio Plaja Itzibiți, te duci de la Coreți.
2: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiți.ro.
1: Radio Plaja Itzibiți, te toți de la Coreți.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
4: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
6: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Albert din București și vreau să vă spun o glumă. Hei, unde sunt pastele și roșiile să lanseze? În oară!
2: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat o mașină 4x4.
3: Ionel era la școală. Doamna lui îi spune, fac o propoziție cu O. Și Ionel spune, a mâncat o prăjitură. Și doamna lui spune, unde e un? Ionel spune, în prăjitură.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

6 din București, am 10 ani și melodia care nu mi-e mie de minte este It's Raining Tacos.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Am călătorit până acum acolo și ne-a și plăcut foarte tare. În Grecia, pe insulele Tasos și Corfu, și acolo am avut parte de super experiențe.
2: M-aș fi așteptat să zici că ne place să mergem acolo unde sunt animale, la grădini zoologice sau la ferme.
1: Păi în vacanță, zic și eu, mai exotic.
2: A, super!
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
2: Radio Plaja Itzibiți. Bici, te joci și te răcărești!
3: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la

0: complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
1: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
0: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te toți de la corect.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
5: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Eu în mașină mă joc animale combinate și și regulile scam așa. Unul trebuie să zică două animale și celălalt trebuie să le găsească un nume inventat între ele combinate și să descrie cum arată. Și după aia îi rândul aceluia ca să spună două animale. Și celălalt trebuie să le descrie și să zică numele combinat. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Este ora două.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce înseamnă să suferi?
2: Să sufăr de animale.
4: Cum adică?
2: Așa, că eu ni sunt niște animale la pădure. Să suferi pentru un prieten, adică să îți pară rău de el. Păi eu cred că înseamnă că atunci când te doare ceva, adică atunci când te lovești sau sufletește.
3: Vocea copiilor.

0: spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ziți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Praza, iti bici, te joci și te rocoiești. Iti bici,

0: mergem vreo 2-3. Ei,
1: Gap?
0: Ce face un parașutist distrat care sare deasupra mării?
1: Dar de unde să știu, Bici?
0: Dar face ceva!
1: Sare!
0: Păi da-și...
1: Știe să nuate!
0: Păi și înainte să știe să nuate?
1: Cade în apă?
0: Da, și când cade în apă, cum face?
1: Pleosc?
0: Da!
2: Yeah!
0: Un pleosc curioș! Ai ghicit, bravo!
1: Bici!
0: Da.
1: Cum intră 4 elefanți într-o mașinuță galbenă?
0: Deschid ușa, intră 1, 2, 3, 4 și închid portiera, să mă rog. Ușa, portiera.
1: Nope.
0: Nu?
1: Nu.
0: Pe rând?
1: Da, dar nu.
0: Doi în față, doi în spate.
1: Da!
0: A, da?
1: Da! Bravo, Bici! Wow! Ești cel mai tare!
0: Ce fac elefanții să se ascundă?
1: Se așează unul în spatele celuilalt?
0: Nu.
1: Se duc în savana?
0: Nu.
1: Se ascund după un elefant și mai mare?
0: Nu.
1: Nu știu.
0: Poartă ochelari negri.
1: Pe bune.
0: Da.
1: Oh, Bici!

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itsy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești!
4: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itsy Bitsy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itsy Bitsy și pe itsybitsy.ro.
3: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcoiești!
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le spune altor copii despre citit?
6: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Povestea de prânz. Povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu. Era odată o maimuțică ce se temea de multe lucruri din jurul ei. Uneori maimuțica Tincuța, căci așa se numea, se temea doar la gândul să nu se împiedice și să cadă din copac. Alteori se temea la gândul că un hoț sau cineva rău ar putea veni să-i fure lucrurile din căsuța ei, deși nu văzuse niciodată un hoț. Tincuța se temea de întuneric și de zgomotele ciudate pe care le auzea noaptea, cum ar fi foșnetul frunzelor sau când crengile copacilor făceau umbre ciudate. Uneori doar își imagina lucruri și începea să-i fie teamă, crezând că acele lucruri erau reale, însă erau doar în mintea ei. Tincuța se temea și să nu cumva să greșească sau ca ceilalți să râdă de ea. Îi era frică de gândaci și de șerpi sau de alte animale mai mari, deși ea locuia în copac. Și multe alte frici avea maimuțica Tincuța, pe care doar ea le știa, căci nu le spunea nimănui. Maimuțica vorbea cu celelalte maimuțele câtă în lună și în stele, mai puțin despre fricile sale. Le ascundea bine de tot de ceilalți, spunând că ei nu este frică de nimic, sau ocolind să vorbească despre lucrurile de care se temea. Azi așa, mâine așa, maimuțica noastră creștea, iar fricile ei creșteau odată cu ea. Până într-o zi când maimuțicăi îi tremurau genunchii doar la gândul că un gândăcel cât de mic s-ar putea așeza pe nasul ei. Se speria și de umbra ei și oricât se străduia, nu-și mai putea ascunde fricile de ceilalți.
1: Aoleu, ce frică mi-este!
0: Se văita maimuțica cu glas tremurat la fiecare zgomot auzit și umbră văzută. Peste tot vedea numai pericole în jurul ei. Într-una din zile se auzi un zgomot ciudat chiar lângă casa ei din copac. Maimuțica tresări și aproape căzu din copac de frică. Ce putea fi oare?
2: La ce ai soră de te sperie așa?
0: Se auzi o voce croncănită venind din desișul copacului.
1: Ce? Cine e acolo? Ce cauți aici?
0: Țipă Tincuța, îngrozită. Din desiș ieși un papagal colorat, care o privi pieziș pe maimuță, mirat de comportamentul ei.
2: Nu caut nimic. Eram în trecere și m-am așezat pe creanga aceasta. Pare să aproape de casa ta. Dar de ce te-ai speriat așa?
1: Eu nu m-am speriat,
0: zise Tincuța, venindu-și în fire.
1: Dansam pe creangă și de aceea țopăiam și tremuram așa. Ce, n-ai mai văzut maimuțe dansând?
2: Ba da! Am mai văzut, dar nu așa ca tine. Mi s-a părut că te-am speriat. Dar ce cauți singur aici în copac? Când celelalte surate ale tale sunt plecate să caute de mâncare fructe proaspete. Le-am văzut câțiva copaci mai departe de aici.
0: O întrebă papagalul.
1: Păi, cineva trebuie să rămână aici de pază la copac și aceia sunt eu,
0: zise Tincuța hotărâtă și sigură pe ea. Papagalul zbură atunci mai aproape de maimuțică.
2: Mie miroase a frică ce spui tu acolo. Cred că ți-e frică să te dai jos din copac și să mergi cu celelalte maimuțele după fructe.
1: Mie nu mi-e frică de nimic. Doar uneori de zgomote ciudate, pentru că mă gândesc că ar putea fi un hoț sau un șarpe sau un gândac sau o fantomă sau un zombi sau poate cineva vrea să-mi facă o farsă,
0: răspunse maimuțica.
2: Din câte spui aici, tu ai o mulțime de frici.
1: Da, poate. Poate puțin. Puțin mi-e frică,
0: zise Tincuța cu un glas tremurat, privind în jos.
2: Aha, te înțeleg. Așa eram și eu când am ieșit din ou. Îmi era teamă de toate lucrurile din jurul meu. Dar știi ce am învățat?
1: Ce?
2: Am învățat că frica este bună uneori.
1: Da? Serios, papagalule? Când?
2: Să spunem că în fața ta ar fi un șarpe, chiar în clipa aceasta. Te-ai speria și ai fugit de el. Așa ai reușit să scapi. Vezi tu, frica este prietena ta, dacă știi cum să o folosești în avantajul tău.
1: Frica este prietena mea?
2: Da! Atunci când este un pericol în fața ta, frica te ajută să scapi. Dar de multe ori, în locul unui pericol, sunt doar gândurile noastre și imaginile din mintea noastră care ne fac să ne fie frică.
3: De exemplu, tu la ce te-ai gândit când ai auzit zgomotul în tufiș?
1: M-am gândit că poate e un hoț, sau poate un șarpe, sau poate o fantomă.
2: Poate. Mereu se pot întâmpla lucruri neașteptate. Spre exemplu, acum, cum stăm noi aici în copac? Poate veni o tornadă și se smulgă copacul din rădăcini? Sau poate fi inundată pădurea? Poate veni un om să taie copacul acesta? Poate!
1: Oh, papagalule! Te rog, taci că deja mă apucă frica! Frica!
2: Chiar aici voiam ca să ajung! Cu cât te gândești mai mult la ceea ce se poate întâmpla rău, cu atât îți va fi mai frică. Cu cât îți va fi mai frică, cu atât te vei gândi mai mult la ce se va întâmpla rău.
0: Tinguța a căzut pe gânduri, își aminti de toate momentele în care i-a fost frică și înțelesese ce voia să spună papagalul. Apoi îl întrebă cu speranță în glas.
1: Și ce-i de făcut?
0: Papagalul îi răspunse cu blândețe, înțelegând ce simțea tinguța când era cuprinsă de spaimă.
2: În primul rând, să simți frâu gândurile, să te gândești la lucrurile bune care se vor întâmpla și dacă prevezi vreun pericol, să te gândești ce soluție ai să găsești în acele momente. Doar pentru că te gândești mereu la ce va urma nu înseamnă că ești mai pregătit să-i faci față acelui lucru, înțelegi?
1: Adică să mă gândesc la lucruri frumoase? Spre exemplu la fluturi? Și la păsări colorate? Sau la flori? Și la... banane?
2: Exact! Rămânând singură și speriată aici, vei pierde multe lucruri interesante pe care le fac celelalte maimuțici.
0: În acea seară, tincuța a dormit cu gândul la cuvintele înțelepte ale papagalului. Poate nu era tocmai o întâmplare că se așezase pe creanga de lângă căsuța ei. Așa cum poate, nu este tocmai o întâmplare că tu asculți povestea aceasta acum. Tincuța se hotărâ ca a doua zi să facă ce a sfătuit-o papagalul. Se trezi de dimineață și începu să se gândească la toate lucrurile frumoase care o așteptau în ziua aceea. Se gândi la jocurile pe care avea să le joace cu celelalte maimuțele. Se gândi la fructele gustoase pe care avea să le mănânce și la fluturii colorați pe care avea să-i vadă. Iar un sentiment de bucurie și nerăbdare îi cuprinse sufletul și parcă teama ei se făcuse puțin mai mică. Când auzi un zgomot puternic și se sperie, tincuța tresări, dar apoi își aminti cuvintele papagalului.
1: Sunt doar gândurile mele! Sunt doar gândurile mele!
0: Repetă maimuțica în șoaptă. După o vreme, când simți că frica ei nu mai era atât de mare, se hotărâ să meargă cu celelalte maimuțele să adune fructe proaspete dintr-un alt copac. Prima dată, când simți că se îndepărtează de copacul cunoscut, tincuța se sperie și vrut să se întoarcă.
1: Dacă n-am să mă descurc singură, dacă mă voi pierde de grup și rămân în urmă, dacă am să cad din copac și am să mă rănesc, dacă vine o furtună și sunt departe de casă.
0: Gândurile tincuței o luau razna iarăși. Inima îi bătea cu putere, avea un nod în gât, capul îi vâjâia și începu să o doară stomacul. Se uită în jurul ei. Celelalte maimuțele erau voioase și nerăbdătoare să ajungă la copacul cu fructe coapte.
1: Dacă ele sunt atât de vesele, înseamnă că nu-i niciun pericol și sunt doar gândurile mele. Dacă și ele vedeau pericolele acelea, ar fi trebuit să se simtă la fel de speriate ca mine. Dar nu sunt, deci pericolele există doar în mintea mea.
0: Își puse tincuța în minte. După o vreme ajunse la copac și mâncă cele mai bune fructe pe care le gustase vreodată. Erau mult mai bune ca cele din copacul în care locuia. Tincuța era tare fericită. Din ziua aceea, tincuța a învățat să vorbească cu teama ei și să o stăpânească. A învățat și că, uneori, din cauza fricii, pierzi foarte multe lucruri interesante în jurul tău. Ai ascultat? Povestea tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te rocorezi.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
2: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
3: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul cel mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja ITVT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITVT FM.
2: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
7: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația Pas cu Pas către Sănătate, haos sau rutină? Cred că cel mai des întâlnesc în întâlnirile individuale, dar și în conferințe, această întrebare: ce facem atunci când nu avem timp? Dar dacă noi nu avem timp în timpul nostru pentru a putea aduce disciplina ca o normalitate, este vai nouă. În momentul în care avem o agendă atât de încărcată, este esențial să ne gândim cum putem susține acest ritm atât de dezorganizat, poate, sau atât de încărcat. Ei bine, alimentația este combustibilul pentru fiecare moment din ziua noastră. Dacă trăim din nimic, putem face performanță o perioadă limitată de timp, și noi și copiii noștri. În momentul în care nu avem o rutină zilnică, nu știm la ce oră mâncăm, nu știm când avem gustări în funcție de contextele zilnice, la fel funcționăm și în interior, cu un mare semn de întrebare. Impredictibilitatea este cea care ne stresează cel mai mult în agenda zilnică, dar aceeași impredictibilitate ne stresează foarte mult și în mediul nostru interior, în această lume magică, în acest univers pe care aparent nu-l cunoaștem, dar suntem de fapt deconectați de simptomele pe care noi le experimentăm în fiecare zi. În momentul în care nu avem o rutină, ce se întâmplă? Mâncăm dimineață sau nu? O zi da, o zi nu. În ziua în care nu mâncăm, creierul nostru din ce poate funcționa? Din rezervele pe care le avem sau poate nu le mai avem. Mai bem o cafea, copiii mai mănâncă o ciocolată, un croissant, un biscuit, de parcă avem acea nevoie, dar nu știm concret ce să mâncăm. Avem sau nu timp să mâncăm la masa de prânz? Din același registru putem sau nu să funcționăm în etapa a doua zilei, după amiază. Din ce să reușim noi să ne concentrăm și cum să aducem energie în creierul nostru dacă noi nu avem alimentele potrivite pentru această alimentație cognitivă, să o numesc, această nutriție a creierului? Ei bine, atunci când nu știm când mâncăm, de ce mâncăm și când este acest haos în alimentația noastră, la fel funcționăm și în interior. Se consumă într-un mod atipic toate rezervele noastre. Ajungem în contexte care avem carențe și nu știm de ce ne simțim obosiți. Ajungem seara acasă și am vrea să mâncăm tot ce este în frigider, tot ce este în sertarul cu bunătăți și parcă nu ne mai putem opri. Nu neapărat din recompensă că a fost o zi grea, ci că avem nevoie de resurse. Dar la o oră târzie, la ce mai folosim acele resurse? Doar să acumulăm câteva kilograme în plus, să nu dormim eficient și suficient, și așa este un ciclu pe care îl repetăm dintr-o aparentă lipsă de timp. Creierul nostru iubește rutina. Noi ar trebui să iubim această rutină care să corespundă la nevoile de zi cu zi. În momentul în care știm care este intervalul alocat pentru mic dejun, pentru prânz, pentru cină, dacă avem sau nu avem nevoie de gustări, atunci creăm o predictibilitate, modul în care aducem un aport de energie și corpul va ști cum să consume acea energie, cum să stocheze rezerve pentru zilele în care poate nu reușim să bifăm mese la orele stabilite și cum să fim în cea mai bună formă de la trezire până la culcare. În momentul în care aceste mese sunt opționale, nu există o consecință mai vizibilă decât starea de oboseală. Nu știm ce să facem în programul nostru zilnic sau cu resursele pe care le avem, ne trecem pe noi în primul rând în agenda zilnică și abia apoi stabilim celelalte activități. Nu avem nevoie de o oră fixă, 8 și 15 minute, 13 și 20 de minute, 18 și 20, dar avem nevoie de un interval de o oră, de exemplu, pe care să-l alocăm pentru mic dejun, o oră pentru prânz, o oră pentru cină și să ne încadrăm în acest interval. Dacă sunt zile în care agenda nu ne permite într-adevăr să stăm la masă și să mâncăm, să mestecăm suficient de bine, să ne bucurăm, să savurăm ce avem în farfurie, măcar avem o opțiune sănătoasă lângă noi, un pumn de afine și 10 migdale sau un smoothie sau un iaurt sau un kefir, în funcție de ce ne ajută să funcționăm mai bine în etapa următoare a zilei. Când nu avem la îndemână aceste soluții, vor fi cu siguranță opțiuni nesănătoase. Un covrig, o cafea, o ciocolată, 20 de migdale, un croissant, un sandwich, dar de acolo nu putem obține energie pentru ceea ce ne dorim. Poate pentru un moment satisfacția că avem burta plină și am bifat o masă, da, există, dar nu putem crea de acolo un context alimentar favorabil stării noastre de bine. Așadar, până data viitoare, vă las cu o provocare. Să vedeți rutina ca pe un beneficiu, ca pe o investiție în sănătate și nu ca pe o încărcare a programului, nu ca pe o copleșire, nu ca pe o sarcină suplimentară. Și astfel veți aduce bucurie în farfurie și armonie în familie.
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să îi se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
1: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
2: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții! Te toți de la
4: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ție ce îți place să plantezi?
7: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
11: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Pentru a fi pregătit

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite, în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este adesea singurul moment în care au părinții aproape, fără grabă. Din acest motiv, comportamentul de la masă reflectă adesea nevoi emoționale, nu doar foame. Din punct de vedere nutrițional, siguranța emoțională influențează direct apetitul. Un copil care se simte văzut și ascultat mănâncă mai relaxat. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă mai bine atunci când masa este calmă și fără presiune. Atmosfera contează la fel de mult ca mâncarea. Cina nu ar trebui să fie despre control sau performanță. Este un moment de conectare și liniște. Relația copilului cu mâncarea se construiește seară de seară. O cină calmă lasă urme pozitive pe termen lung.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
9: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
10: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
11: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
10: O mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
11: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hugo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre ceea ce simțim. Ajută-ți copilul să înțeleagă că este mai bine să spună ceea ce simte, în timpul jocului sau la finalul zilei. Puteți alege pe rând câte o emoție. Astăzi m-am bucurat când, m-am întristat când, sau am avut nevoie de ajutor atunci când. Spune și tu ce simți, folosind cuvinte simple. Astfel îi arăți că emoțiile pot fi exprimate fără teamă. Când copilul spune ce simte, tu îl poți înțelege mai bine, iar el descoperă că nu trebuie să păstreze totul în interior.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Kiss.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 45. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord.
1: Data galactică 48Z4000X. Itzi și Bitzi tocmai au dus la bun sfârșit o misiune foarte grea pe planeta Andrazon. Maiamanul planetei Andrazon le mulțumește pentru ajutor.
2: Interesant mod de a-i păcăli pe vartari.
3: Ideea mi-a venit în timp ce zburăm deasupra planetei Andrazon.
2: Dar mai ales bine că v-ați dat seama că suntem în primejdie.
3: Trebuie să recunosc, am simțit că sunteți în primejdie încă de când am plecat de pe planeta noastră.
2: Vă mulțumim încă o dată pentru ajutor, nu vă mai reținem. Suntem convinși că mai au și alții nevoie de ajutorul vostru. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Trebuia să te lauzi repede că a fost ideea ta cum să-i păcălești pe Vartar.
4: Tu vorbești! De ce le-ai spus că doar tu ți-ai dat seama că andrazonienii sunt în pericol?
3: Pentru că eu mi-am dat seama.
4: Așa cum tu ți-ai dat seama că andrazonienii sunt în pericol, tot așa mi-a venit și mie ideea cum să scăpăm de vartari.
3: Andrazonienii vor crede că numai tu i-ai salvat.
4: Același lucru pot spune și eu. Ei cred că dacă tu nu ți dădeai seama că sunt în pericol, nu aveam cum să-i salvez. Sunt foarte supărat pe tine. O să se spună în toată galaxia că Itzi i-a salvat.
3: Eu cred că o să se spună în toată galaxia că numai Itzi este salvatorul andrazonienilor. Răule!
4: Reo, nu mai vorbesc cu tine.
3: Ha, eu nu mai vorbesc cu tine.
4: Zimitot?
5: Da, Itzi.
4: Deschide trapa.
5: Am înțeles.
1: Bravo! Încă o dată i-ați alungat pe vartă.
3: Mulțumesc!
4: Mulțumesc!
1: Și acum?
4: Introduc coordonatele planetei Zizilon.
1: Am înțeles.
4: Zimitot!
5: Da, Bitzi.
4: Te rog să-mi spui câte zizi ore mai avem până ajungem acasă.
1: 2 zizi ore.
4: Mulțumesc.
1: Cu plăcere.
3: Zimitot!
1: Da, Bitzi.
3: Te rog să-mi spui câte zizi ore mai avem până acasă.
1: Tocmai am spus lui Bitzi.
3: Zimitot! Te-am rugat să-mi spui câte zizi ore mai avem până ajungem acasă. Nu ce ai spus tu lui Bitzi?
1: A fost aceeași întrebare. În consecință, răspunsul este același.
3: Nu mă interesează ce ai spus lui Bitzi.
1: Am înțeles. Mai avem o oră și 50 de zizi minute.
3: Mulțumesc.
1: Cu plăcere.
4: Zi-mi tot.
1: Da, Bitzi.
4: Cât mai avem?
1: I-am spus lui Bitzi.
4: Nu mă interesează ce ai spus tu lui Bitzi. Eu ți-am pus o întrebare și te rog frumos să răspunzi.
1: Am înțeles. O oră și 40 de zizi minute.
4: Mulțumesc.
1: Cu plăcere. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Itzi și cu Bitzi. Niciodată nu i-am văzut atât de supărați.
3: Ai spus ceva, Zimitot?
4: Ai spus ceva, Zimitot?
1: Itzi, Bitzi, eu vreau să...
3: Mie să-mi răspuns pentru că eu te-am întrebat primul.
4: Ba nu! Eu te-am întrebat primul.
3: Ba nu!
4: Ba da!
3: Ba nu!
4: Ba da!
3: Ba nu!
4: Bine! Zimitot, poți să-i spui lui Itzi. Pe mine nu mă mai interesează.
3: Ba nu! Pe mine nu mă mai interesează. Poți să-i spui lui... Nici nu-mi vine să-i mai pronunț numele.
4: Ba eu nu mai pot să-i pronunț numele. Ce e?
3: Cine ne apelează?
1: Acum cui să răspund ca să nu vă mai certați? Hai, răspundeți.
4: Faci cum crezi.
1: Bine, nu vă spun cine v-a apelat.
4: Foarte bine.
3: Foarte bine.
1: Da, nu vă spun, deși este un apel foarte important.
4: Important?
1: Foarte, foarte important.
3: Atunci, spune așa, în general, ca și cum nu mi-i spune mie sau lui Biții.
1: Biții, ești de acord?
4: Da.
1: Apelul este de la înțeleptul Lamar.
4: Fă-ne legătura.
3: Fă-ne legătura.
1: Am înțeles.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Dragii mei, am mare nevoie de voi aici, pe planeta Lorazon.
3: De ce?
2: Mai multe veți afla când veți ajunge aici. Terminat.
4: Zi-mi tot, introduc coordonatele planetei Lorazon.
1: Dacă este de acord și Iții. Ce spui, Iții?
3: Sunt de acord.
1: Am introdus coordonatele. Nu spuneți nimic?
4: Ce vrei să spunem?
1: Dar nu înainte de...
4: De ce?
1: De cântecul vostru.
4: Nu am chef astăzi.
3: Nici eu.
1: Eu nu pot pleca la drum fără cântecul vostru.
3: Eu nu vreau să cânt cu Iții.
4: Nici eu cu Iții.
1: Nu vă mai recunosc. Bine că am înregistrat cântecul.
4: Nu înainte de... De... Iții! Iții! Iții! Iții! Iții, Iții, Iții, Iții! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
1: Ce drăguți sunteți când râdeți și vă înțelegeți.
3: Zi-mi tot, e o înregistrare.
4: Da.
1: Da, da, și acum urmează o înregistrare cu cântecul despre mine.
4: Zi-mi tot, tot, zi-mi, zi-mi tot, prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
1: Vă mulțumesc, frumoasă înregistrare.
3: Dacă erai mai atent, ai fi auzit că eu am cântat mai bine.
4: Ce ai spus?
3: Eu am cântat mai bine.
4: Ba eu.
3: Știi ce? Până l-a cântat, eu cânt mai bine.
4: Te înșel. Eu cânt numai bine. Mult mai bine.
3: Ha, ha, ha. M-ai făcut să râd.
4: Știu, sunt comic.
3: Ha, ha, ha. M-ai făcut din nou să râd.
4: Repet, știu, sunt comic.
3: Indiferent cum ești tu, eu am cântat mai bine.
4: Ba nu.
3: Ba da. Și nu mă mai contrazice.
4: Ba nu! Și nu mă mai contrazice tu pe mine!

0: mea, eu sunt mai bun ca tine.
1: Ba nu!
0: Ba da!
1: Mă enervezi!
0: Tu mă enervezi!
2: Vă anunț că am aterizat pe planeta Lorazon.
0: Mulțumesc!
1: Mulțumesc!
3: Dragii mei, bine ați venit!
1: Bine te-am găsit!
3: Repede, nu avem nicio zi și secundă de pierdut!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat?
1: Eu am întrebat prima!
0: Ba, eu!
1: Nu este adevărat!
0: Nu este adevărat!
3: Ei, ce s-a întâmplat? De ce vă certați?
1: Păi,
3: Niciun păi! Nu avem timp de pierdut! Se poate întâmpla o mare nenorocire! Planeta Lorazon este în pericol să se transforme într-o planetă înghețată! Sau într-o planetă în care totul va fi ars din cauza căldurii!
0: Cum așa?
3: Planeta are doi poli, polul rece și polul cald. Odată la un Zaxtan, polul cald trebuie mutat în locul polului rece, iar polul rece în locul celui cald. Așa putem menține o temperatură plăcută pe toată suprafața planetei.
1: Și asta o faceți în fiecare an?
3: Da, draga mea.
0: De ce nu mutați polii între ei?
3: Dragul meu, Biții, aici este problema. Astăzi s-a împlinit un Zaxtan de când polii au fost mutați. Și normal, tot azi trebuie să-i schimbăm până la sfințitul celor doi sori.
1: Și dacă nu-i mutați astăzi, ce spuneai că se poate întâmpla?
3: Polul rece va începe să înghețe planeta până la jumătatea ei. Același lucru va face și polul cald, numai că el va încălzi foarte tare cealaltă jumătate. Apoi va începe o luptă între ei. Care va fi mai puternic, va cuprinde toată planeta.
0: Dacă polul cald va fi mai puternic, el va încălzi toată planeta până se va usca și nu va mai putea trăi nimeni aici.
1: Iar dacă polul rece va fi mai puternic, el va răci planeta până va îngheța de tot și nu va mai putea trăi nimeni în această parte a planetei.
3: În ambele cazuri e foarte grav.
1: Parcă simt un vânt rece.
0: Eu parcă simt un vânt cald.
1: Cei doi sori nu au apus. Încă mai puteți schimba poli.
3: Eu trebuie să fac lucrul acesta. Din păcate nu mă simt prea bine. Nu mai pot muta poli între ei. Și mai sunt doar câteva zi ore până apun cei doi sori. V-am chemat pe voi. Poate mă ajutați.
0: Cum să nu? Numai să ne spui ce trebuie să facem.
3: Eu nu mă simt prea bine. Am să trec în curând în perioada de repaus total pentru a mă odihni. Aveți grijă. Soarta planetei Lorazon este în mâinile voastre.
0: Înțelepte la mar, nu ne-ai spus ce trebuie să facem. Nu mai este mult și apun cei doi sori. Ce mă fac?
1: Ce mă fac? Cui să-i cer ajutor?
0: Am nevoie de ajutor. Zi-mi tot.
4: Mai încet, vă aud pe amândoi.
1: Eu vreau să mă auzi numai pe mine.
0: Iar eu vreau să mă auzi numai pe mine.
4: Am să vă aud separat. Dacă vorbiți pe rând.
0: Vorbește cu Iți mai întâi.
1: După aia să spui că tu m-ai lăsat? Nu, vorbește tu primul.
0: Bine, zi-mi tot. Trebuie să schimbăm polul cald cu cel rece și invers. Altfel nu va mai exista viață pe planeta Lorazon.
1: Să știi, zi-mi tot, că același lucru am vrut să-ți spun și eu.
4: O zi și secundă să scanez. Pentru amândoi. Am date. Astăzi, până la apusul celor doi sori, trebuiesc mutați polii. Altfel...
0: Știu, zi-mi tot!
1: Și eu știu.
4: Păi dacă știți tot, de ce mai apelați la zi-mi tot, cel care știe tot?
0: Eu vreau să salvez planeta, dar nu mai am nicio idee.
1: Și eu vreau să salvez planeta, dar nu am nicio idee.
4: Îmi pare rău, nu vă pot ajuta. Eu sunt doar un robot, un computer de bord. De ce nu-l întrebați pe înțeleptul Lamar?
0: A trecut în perioada de repaus total. Nu mai putem comunica cu el.
4: Îmi pare rău, dar nu am cu ce să vă ajut. Terminat.
0: Nu se poate. Mai sunt câteva zi ore, iar eu nu am nici cea mai mică idee cum aș putea salva planeta.
1: Da, cum să salvez planeta? Grea întrebare.
0: recapitulăm. Doi poli și unul cald
1: și unul rece. Trebuie să aduc polul cald în locul celui rece și invers.
0: Cum să fac asta? Trebuie să-l întreb pe Zimi tot.
4: Daviții? Daiții?
1: Eu te-am apelat.
0: Ba nu, eu!
4: Amândoi m-ați apelat.
0: Bine, întreabă-l tu.
1: Zimi tot, nu ne-ai spus cum putem transporta cei doi poli?
0: Aceeași întrebare voiam să o pun și eu.
4: Vă răspund imediat. Se transportă în același timp cutiile, una pe o parte a planetei, cealaltă pe cealaltă parte. Atenție! Nici cutiile, nici polii nu trebuie să se întâlnească niciodată.
1: De ce?
0: De ce?
4: Pentru că s-ar produce o explozie și, bineînțeles, planeta lor Azon ar dispărea. Grăbiți-vă, au mai rămas doar 3 ziziore până la apus.
0: Mulțumesc!
1: Mulțumesc!
0: Cei doi poli nu trebuie să se întâlnească, e clar.
1: Unul este într-o cutie, celălalt în cealaltă cutie.
0: O cutie cu polul rece trebuie transportată pe o parte,
1: cutia cu polul cald pe cealaltă parte.
0: Cele două cutii nu trebuie să se întâlnească niciodată?
1: Niciodată! Iau cutia cu polul cald și o duc în locul polului rece și... BUM! Nu e bine.
0: Iau cutia cu polul rece și o duc în locul polului cald. O las acolo și iau cutia cu polul cald și... stai, nu e bine. Cele două cutii se întâlnesc și... BUM!
1: Iau cutia cu polul cald și o duc pe o altă planetă. Așa, mă întorc și... Nu, stai că nu e bine. Planeta pe care o duc ar avea 3 poli. Nu.
0: Iau cutia cu polul rece și o las undeva la jumătatea planetei. După care mă duc să iau cutia cu polul cald și o las la jumătatea planetei. Nu e bine. Nu am timp.
1: Nu mai am nicio idee, nu știu ce să fac.
0: Nu înțeleg, de fiecare dată îmi venea o idee. Acum nimic. Stai un pic. Cum am rezolvat ultima misiune?
1: Trebuie să mă gândesc cum am rezolvat ultima misiune. Aoleo, mai sunt doar 2 ziziore.
0: Ultima misiune am rezolvat-o așa. Ici și-a dat seama că andrazonienii au nevoie de ajutor, iar eu am găsit soluția cum să scăpăm de vartari. Da, am făcut o echipă. Asta e! Am nevoie de ajutorul ei! Ici!
1: Bici!
0: Da, Ici!
1: Da, Bici!
0: Hai, spune tu fetele înainte!
1: Bine! Te rog frumos să mă ajuți!
0: Nu!
1: Ce vrei să spui?
0: Eu te rog frumos să mă ajuți! Mi-am dat seama că toate misiunile noastre au fost rezolvate pentru că noi doi am format o echipă!
1: Așa e, Bici! Când eu nu știam ce să fac, tu m-ai ajutat de fiecare dată.
0: Și tu la fel.
1: Dragul meu, prieten, nu mai avem decât 1 ziziură și nu știu... nu știm ce să facem.
0: Răbdare! Acum intră în misiune Ici și Bici.
1: Apărătorii galaxiei Xarazan.
0: Ascultă-mă, Ici.
1: Spune, Bici.
0: Sunt 2 poli, da?
1: Unul rece și unul cald.
0: Ei nu trebuie să se întâlnească niciodată.
1: Și trebuie transportați în același timp.
0: Eu mă duc să iau cutia cu polul rece,
1: iar eu cutia cu polul cald.
0: Vom ține legătura cu ajutorul zovideelor.
1: Vom pleca amândoi în același timp.
0: Vom ajunge amândoi în același timp.
1: Polii vor fi schimbați fără să se întâlnească.
0: Planeta lor Azon va fi salvată.
1: Asta e! Vine să cânt.
0: Nu acum, nu mai avem decât 1/4 de zi. Hai la capsule.
1: Când ajung la polul cald, te apelez.
0: Bine, succes, Ici.
1: Mulțumesc, succes și ție, Bici.

0: da, Pitsy.
1: Am ajuns la polul rece.
0: Și eu la polul cald. Abia mai pot respira de atâta căldura.
1: Oh, nici mie nu mi-este prea bine de frig.
0: Am luat cutia cu polul cald.
1: Și eu cutia cu polul rece.
0: Mai avem 15 zizi minute.
1: Exact cât să schimbăm polii între ei.
0: Da, Pitsy.
1: Cu toată viteza spre polul cald.
0: Cu toată viteza spre polul rece.

0: ce plăcut este pe planeta lor Azon. Nici prea cald, dar nici prea rece. Potrivit. Zi-mi tot.
1: Da, înțeleptule Lamar.
0: Ai avut dreptate. Iții și Biții au avut un comportament foarte ciudat.
1: De asta m-a apelat la tine. Cred că ești singurul care îi poate ajuta.
0: Da. Se pare că au uitat de codul sfânt al galaxiei. Uite că au sosit. Vorbim mai târziu. Terminat.
1: Am înțeles. Terminat.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Cum te simți?
0: Eu?
3: Da, tu. Nu te simțeai prea bine și ai trecut în perioada de repaus total.
0: Dragii mei, aflați că m-am prefăcut. M-am făcut că am adormit.
3: Cum?
2: Cum?
0: Foarte simplu.
2: Nu înțeleg de ce.
3: Nici eu.
0: Ați uitat cum ați venit pe planeta lor Azon?
2: Cu cea mai mare viteză să te ajutăm.
0: Cu cea mai mare viteză, într-adevăr. Dar foarte supărați.
3: Planeta lor Azon era în mare pericol. Trebuiau schimbați polii între ei.
0: N-a fost niciun pericol. Eu cu apărătorul Zador fac schimbul ăsta în fiecare an.
2: Atunci de ce ne-ai chemat pe noi?
0: În timp ce voi vă certați pe navă, Zimi tot m-a apelat și mi-a spus de comportamentul vostru. Atunci am luat hotărârea să vă ajut. A trebuit să vă pun într-o situație în care să vă dați seama cât de multă nevoie aveți unul de celălalt. Atunci când spui Biții, spui de fapt
3: Iții!
2: Și când spui Iții, spui de fapt Biții!
0: Împreună ați reușit să treceți peste toate obstacolele. Împreună i-ați învins pe Vartari. Împreună ați rezolvat misiunile, la fel cum ați făcut și astăzi.
3: Dar a fost foarte riscant. Dacă nu reușeam să schimbăm polul rece cu cel cald.
0: Vă cunosc foarte bine. Știam că veți reuși. Trebuia doar să lucrați împreună.
2: Și nu ți-a fost teamă nici măcar o zi secundă?
0: Nu, sunt mândru de voi. Acum vă las, cred că aveți multe să vă spuneți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Iții?
3: Iții?
2: Da.
3: Da. Te rog frumos să mă ierți. Îmi pare rău că ne-am certat. Am greșit. Ești cea mai bună prietenă.
2: Te iert. Și mie îmi pare rău. Și eu am greșit. Iar tu ești cel mai bun prieten.
3: Ce bine-ți stau antenuțele.
2: Și ce frumos râs, Topici. Îmi era dor de râsul tău.
4: Of, bine că s-au împăcat. Eu, ca robot, nu prea înțeleg de ce se ceartă zizilonienii între ei. Cu circuitele mele logice pot spune că în momentul în care erau supărați, erau alte persoane. Niște persoane greu de suportat, greu de privit, greu de înțeles. Și mai știu ce spune codul sfânt al galaxiei. Dacă te-ai certat cu cineva, nu lăsa să apună soarele. Du-te și cere iertare. Nu lăsa supărarea să-ți întunece mintea și sufletul. Voi cum faceți când vă certați cu prietenii voștri? Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația ITBT FM.
5: Radio

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
1: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce înseamnă să suferi?
0: Să sufăr de animale.
2: Cum adică?
0: Așa, că eu ni sunt niște animale la pădure. Să suferi pentru un prieten, adică să îți pară rău de el. Păi eu cred că înseamnă că atunci când te doare ceva, adică atunci când te lovești sau sufletește.
1: Vocea copiilor.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.

0: de la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm printre copaci ca niște exploratori adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportissimo!
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le

0: 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
3: Un cetăși vaca cu Eni, Mini, Mani, Mă.
4: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Iți-bi-ți, cu mine Super Zăpă, cu Eni, Mini, Mini, Mo. Da, începe joaca imediat, toate jocurile sunt pregătite de Eni, Mini, Mini, Mo. Și, bineînțeles că avem și ghicitori, păi se putea, normal. Avem și provocare pentru WhatsApp. Prima ghicitoare este...

animal cu trup tărcat și cu gât nemăsurat? Hai că sigur știi răspunsul. Îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: aici ești pe frecvența Iți-Biții, cu mine Super Zăpă și cu prietenul Radu la telefon. Salut, Super Radu!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Pregătit de joacă, bineînțeles, da?
1: Da!
0: Cere-i lui Inim, Inima, Inimo un joc!
1: Inim, Inima, Inimo, te rog, dă-mi un joc!
2: Inim, Inima, Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Hm? Ce-ai fi dacă ai fi? Ai mai jucat până acum?
1: Da.
0: Oh, și cine începe cu întrebările? Eu sau tu?
1: Eu.
0: Tu? Bine. Cinci întrebări tu, cinci întrebări eu, da?
1: Da.
0: Bine, întreabă-mă.
1: Ce-ai fi dacă ai fi o plantă?
0: Aș fi un ficus.
1: Un...
0: Așa mi-a venit acum un ficus. Mai întreabă. Radu, mă auzi? Nu mă mai aude. Radu? Ce se întâmplă? De ce nu mă mai auzi? Radu, mai ești acolo? Probabil s-a descărcat telefonul sau s-a întâmplat ceva de s-a închis. Nu știu ce se întâmplă, hai că poate se rezolvă. M-auzi, Radu?
1: Da, of, am închis. Din greșeală.
0: Din greșeală, bun. Așa, următoarea întrebare.
1: Ce-ar fi dacă ai fi un animal?
0: De care? Sălbatic, domestic, trebuie să-mi zici.
1: Sălbatic.
0: Sălbatic, aș fi o pumă.
1: Puma.
0: Da, care face baie cu spumă. Așa, următoare.
1: Ce ai fi dacă ai fi o mașină?
0: Aș fi o mașină de tocat. Că vorbesc cam mult și zice că toc pe toată lumea la cap. Deci ar merge o mașină de tocat. Așa.
1: Okay.
0: Următoare.
1: Ce ai fi dacă ai fi o țară?
0: O țară? Aș vrea să fiu Italia, că e cu pizza și înghețată, se vorbește
1: pizza
0: mult.
1: Pizza gelato.
0: Poftim?
1: Pizza.
0: I gelato.
1: Gelato.
0: Va, da, si, claro. Da, asta era în spaniolă. Hai că m-am descurcat. Și ultima întrebare.
1: Ce-ai fi dacă ai fi... un anumit tip de mâncare.
0: Un anumit tip de mâncare. Aș fi o salată de vinete. Că cuza e vară. Cuza nu-ți place salata de vinete? Nu-ți place salata de vinete așa cu ceapă?
1: Nu.
0: Acum cum sunt vinetele numai bune sezonul lor, serios, măi Radu. Puțin
1: dar
0: așa...
1: mie nu-mi place salata de vinete, dar îmi plac vinetele.
0: A, și tu vinetele cum le mănânci? Vinete umplute?
1: Da.
0: Am înțeles. Bine și așa, dar să știi că e bun. Și drobul de vinete este foarte bun. Hai că vorbim iar de mâncare, iar mi se face poftă. În rândul meu să întreb, da?
1: Da.
0: Ce ai fi dacă ai fi o planetă?
1: Planetă.
0: Ce planetă ai fi?
1: Marte.
0: Marte. Ce ai
1: fi? Extraterestre.
0: Așa. Ce ai fi dacă ai fi un obiect de îmbrăcăminte?
1: Chiloți.
0: Aoleu, mai rău. Bine, nu mai zic mai departe. Ce ai fi dacă ai fi un obiect din ghiozdanul tău?
1: Caie de teme?
0: Oh. Uf. Ca să fii mereu băgat în seamă, că toată ziua, bună ziua, se scriu teme, bun.
1: Da.
0: Ce ai fi dacă ai fi o melodie?
1: Melodie. Imnul tău?
0: Imnul meu, oh, mulțumesc, drăguț. Și ce ai fi dacă ai fi... o băutură de vară.
1: limonadă.
0: Limonadă, limonadă simplă, limonadă cu mentă, limonadă cu căpșuni. De care limonadă?
1: Căpșuni.
0: Cu căpșuni, am înțeles. Ce zici, Nimini, mai Nimo, ne-am descurcat bine?
2: Bine, bine, bine.
0: Ia uzi, bine, bine, bine. Radu, mulțumesc mult de telefon și joacă. Mi-a făcut a mare, mare, mare plăcere să stăm de vorbă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Mulțumesc și eu, la revedere.
0: Pa, pupici. Da, știu, ai chef de joacă. Și ce faci acum? Formezi 0, 7, 2, 5, 3, 100, 700. Simplu.
3: Cât vrei să țină vacanta de vară?
4: Non-stop.
3: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.

0: Da, tot aici ești pe frecvența Ițibiții și ce credeți? Prietenul de la telefon este tot Radu. Astăzi e zi cu Radu. Salut, super Radu!
1: Bună!
0: Bună! Am vorbit cu Radu de la Ploiești și acum vorbesc și cu Radu de la București, da? Astăzi e ziua jocurilor cu Radu. Radu, cere-i un joc lui Inimini-Mainimo.
1: Inimini-Mainimo, dar am să-mi
2: spun un joc. Inimini-Mainimo!
3: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
2: Ghicește ce animal imit.
0: Ghicește ce animal imit. Cine imită animalele, eu sau tu?
1: Tu, mai bine imită.
0: N-am auzit.
1: Tu!
0: Eu imit animalele și tu ghicești?
1: Da.
0: Bine. Primul animal, primul este așa. Glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Ce e?
1: Curcă.
0: Nu e curcă, e? Glu glu glu glu glu soțu.
1: Curcan.
0: Ai văzut? Păi el este el, că el face, el se plimbă așa și glug, glug, glug, glug, glug, glug. Bine, următorul animal este...
1: Oaie,
0: oaie! Oaie, oaie, bă, dar repede-le mă ghicești. Bine, hai să-ți dau unul mai greu. Cip-cirip, cip-cirip, cip-cirip, cip-cirip.
1: Pasăre!
0: Da, da, ce pasăre! Cip-cirip, cip-cirip.
1: Rabiuță.
0: Ah, extraordinar. Mai, păi ce faci mai așa repede le ghicești pe toate? Bine, hai, următorul. Următorul o să fie... Ce mă fac eu mai cu Radu ăsta, că nu-l încurc deloc. Așa, și ultimul... Aoleu, să nu mă mănânci, leule, stai cu minte acolo unde ești, da?
1: Da, ok.
0: Bine, nu veni așa aproape, că mi-e frică. Da, următor și ultimul ar fi... Hai să vedem. Buhuhu, buhuhu, buhuhu.
1: Pomniță!
0: Ah, cip-cip. Ce zici mai inimini, mai inimă de Radu ăsta, că nu...
3: Bine, bine, bine.
0: Zice că bine, bine, bine. Chiar te pricep, măi, Radu. Chiar și toate animalele, așa e?
1: Da.
0: Bravo.
1: Vreau să vă spun încă ceva în plus.
0: Ia zi.
1: Prima oară acum am venit de la psiholog.
0: Așa?
1: A doua oară peste 3 zile e ziua mea.
0: Wow! Păi să mă sun de ziua ta să-ți scând la mulți ani, da?
1: Da, desigur.
0: Păi aoleu, sunt, păi mă sun vineri să-ți cânt în avans. Te-ai prins?
1: Ok, ok.
0: Bine, să fiu eu prima. Bine, Radu, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Ne-a mai cântat deja. Ne-a cântat deja.
0: Cine ți-a cântat?
1: Prietenul meu cel mai bun.
0: Bravo, foarte bine. Ai văzut, în fiecare zi o să-ți cânte cineva. Vineri cânt eu, da? Bine, Radu, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Nu uita de ghicitoarea de pe WhatsApp, da? Animal cu trup tărcat și cu gât nemăsurat. Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris acolo pe WhatsApp. Și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
2: Hei, sunt Inimini Mainimo și te aștept la joacă! Sună-mă! Inimini.

0: multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzy Bitsy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
4: Radio

0: ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracții alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cine sunt eu?
2: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: zicești? Pe frecvența iți-piții, da, cu inimini mai nimo, da, cu mine super zăpă, da, cu prietene la telefon. Iris, salut super Iris!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Bine, ai chef de joacă?
1: Da!
0: Cere-i lui inimini mai nimo joc!
1: Inimini mai nimo, alege pentru mine un joc!
2: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd! Ai mai jucat vreodată?
1: Nu!
0: Păi fii atentă! Este în felul următor. Tu cu ochișorul tău o să te uiți la un obiect din jurul tău și o să descrii acel obiect fără să-mi spui despre ce este vorba și eu trebuie să ghicesc la ce te uiți tu. Și tot așa pot să fac și eu. Bine, cine se uită prima, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine. Eu cu ochiul meu văd ceva transparent pe care îl țin de obicei lângă mine pentru că am nevoie de ce este în interiorul a ceea ce mă uit eu la obiectul acesta transparent ca să mă hidratez. La ce crezi că mă uit?
1: La drap.
0: Nu? E transparent, e transparent obiectul acesta, dar pot pune în el lichide.
1: Pahar.
0: Nu?
1: Sticlă.
0: Sticlă, da, sticla cu apă. Mă uit ca să mă hidratez cât se poate de des. Bravo, Iris, ai văzut, n-a fost foarte greu. Acum uită-te tu și spune-mi.
1: Eu văd cu ochiul care stă ca eu stau pe el.
0: Așa, ce vezi?
1: Care stau pe el.
0: Ceva pe care
1: centura.
0: Stai? Poftim?
1: Centura.
0: Ce e cu centura?
1: Centura.
0: Păi, păi ai centură, dar nu trebuie să-mi spui obiectul. Tu trebuie doar să-mi spui. Eu cu ochiul meu văd ceva de culoare, este mai aproape, mai departe de mine și o să ghicesc ce și cum, da?
1: Are centură.
0: E ceva ce are centură?
1: Da.
0: Scaunul de mașină.
1: Da.
0: A înghițit, ce zice nimeni, Maniu? Ne-am descurcat și noi așa cât de cât?
2: Bine, bine, bine.
0: Zice că ne-am descurcat bine. Iris, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa. Ei, da, e rândul tău să te joci. Păi ne jucăm dacă sun la 0725 300 700.

0: de ce zic eu, wow, păi uite că mai am o prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Alo!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Mara.
0: Mara, salut, super Mara, câți ani ai?
1: 9.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Suceava.
0: Din Suceava, cum e în vacanță?
1: Bine.
0: Bine, ai avut multe teme sau ai multe teme pentru vacanța asta?
1: Am destul de multe teme.
0: Ia uiți, și ai reușit să faci din ele sau le lași pentru mai târziu?
1: Da, am reușit să fac din ele, dar în zilele astea nu prea m-a apucat, că am avut școala de vară.
0: Am înțeles. Drăguț. Mara, cere-i lui inima un joc?
1: Ok.
2: Inimini, mini, mini,
1: te rog să-mi dai un joc.
2: Inimini, mini, mini, mou. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Asta înseamnă că o să alegem o literă, o să deschidem valiza și o să punem în valiza noastră toate obiectele care încep cu litera la care ne gândim noi.
1: Eu jocul.
0: A, știi. Ok. Cine spune alfabetul? Cine spune stop?
1: Eu zic alfabetul.
0: Bine, zi tu alfabetul A și pe urmă restul în gând și zic eu stop, da?
1: Eu.
0: Hai.
1: A.
0: Stop!
1: P.
0: Cum?
1: P.
0: P. Bine. Hai, deschidem valiza și începem să punem. Ce pui tu cu P?
1: Cu F, nu cu F.
0: Cu F?
1: Da, F. Nu cu P.
0: Bine, F. Deci ce pui tu cu F?
1: Un fluture de pluș.
0: Am înțeles. Eu pun un fular. Tu ce mai pui?
1: Mă gândesc la cuvinte cu
0: fur.
1: O
0: da.
1: Floare, gata.
0: O floare. Eu pun o franzelă. Poate mi se face foame.
1: Poate.
0: Așa, ce mai pui?
1: Flocurant.
0: Un ce?
1: Un flocurant pentru piscină.
0: Flotor din ăla, da. Eu pun un fursec.
1: Eu pun un fotoliu.
0: Oh, dar trebuie din ăla mică, valiza e mică, da?
1: Un fotoliu de jucărie, mă.
0: Așa. Eu pun un fluier, că poate avem nevoie.
1: În caz de te pierzi prin pădure...
0: Fluier, da. Așa, tu ce mai pui?
1: Văzusem ceva în pădure cu fâ, dar nu mi-aduc aminte ce.
0: Fragi, poate.
1: Da, am văzut niște fragi.
0: Fragi, deci punem și fragi. Pun și eu o farfurie, poate avem nevoie.
1: Da. Dacă mă uit pe afară, o leacă.
0: Ia zi. Dar nu zici că pui și frunze?
1: Da, pun și frunze.
0: Bine, pune și frunze, eu pun furculiță.
2: Bine, bine, bine!
0: Da, zice bine, bine, bine, inimini, mai nimo, că nu mai e loc în valiză. Hai să închidem valiza și o să mergem într-o localitate sau o țară care începe cu litera F. Unde vrei să mergi?
1: În Franța sau Florida.
0: Franța sau Florida. Și eu vreau să merg la Focșani sau la sau în Finlanda. E bine?
1: Da.
0: Bine. Mulțumesc mult, super Mara, de telefon și joacă. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Da, știu, și tu ai chef de joacă. Păi sună la 0725 300 700.
3: Noi de 20 de ani.

dacă ajungi weekendul acesta la mare, nu uita că este ultimul weekend unde mai poți participa la evenimentul Radio Plaja Itzibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, da? Weekendul acesta 8-9 august. Seara de la ora 19 la ora 20 la este Itzibiții Party by Radio Plaja. Acolo o să te distrezi, o să dansezi, o să te simți bine, dar important e să ajungi unde trebuie, adică pe plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia, este zona central-sudică a stațiunii, între casino și hotel Rex. Poți ajunge cu transportul în comun, mașina ori telegondola. Program și detalii o să găsești pe itzibiții.ro.

0: Păi mie îmi place și pe frecvența iti-biti, pentru că mereu îmi fac prieteni noi. Ia, uite, mai am un prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Matei.
0: Salut, Super Matei. Câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Sunt din București.
0: Din București. Și vrei să ne jucăm, da?
1: Da.
0: Cere-i lui Inim Inim Animo un joc.
1: Inim Inim Animo
2: vreau un joc. Inim Inim Animo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Imitații animale.
0: Imitații animale, iuhu! Tu știi să imiți animale?
1: Da.
0: Ia să văd.
1: Pune cineva un animal, pun și același animal.
0: Adică știi și să imiți și știi și exact despre ce animal este vorba și ce face, da?
1: Am spus un urs.
0: Ai spus un urs?
1: Da.
0: Păi nu, stai un pic! Eu trebuie să zic animalul și tu să-l imiți. Tu să vedem dacă știi cum face animalul respectiv, știi?
1: Da.
0: Ia spune să vedem dacă știi cum face cocoșul.
1: Cucurigu!
0: Oh, uite că știe Inim Inim Animo. Da, știi cumva cum face lupul?
1: Au!
0: Știi cumva cum face și ursul?
1: Nu!
0: Aha! Bine, hai să vedem dacă știi cum face... Ia să mă gândesc eu la ceva așa mai complicat. Cum face leul?
1: Leu!
0: Aoleu! Mai încet așa, măi, leuțule! Așa... Și să vedem dacă știi cum face broasca.
1: Quack, quack.
0: Bravo! Inim Inim Animo, așa e că se pricepe la toate animalele?
2: Bine, bine, bine!
0: Zice că te pricep chiar bine, bine, bine, foarte încântat, Inim Inim Animo. Vrei să spui și tu animale să imit eu?
1: Da.
0: Dar eu nu mă pricep așa bine ca tine. Hai, zi!
1: Cum face...
0: Vaca? Vaca?
1: Da.
0: Muuu, am lapte chiar acum, așa facem.
1: Chiar
0: e, da. Așa,
1: cum face... Țânțarul?
0: Țânțarul face... Te-aș ciupi! Așa, zi.
1: Face...
0: Bâzie. Bâzie, da. Următorul.
1: Și cum face... Pumpe?
0: Cine?
1: Pumpe.
0: N-am auzit.
1: Ursul!
0: Mor de foame! Că e foame. Așa? Următorul?
1: Da. Știi cum face calul?
0: Calul face... Cam așa face.
1: Bine.
0: Și ultimul? Ultimul animal. Așa face.
2: Hei, la fix.
0: Zice că a fost bine, ne-am descurcat bine, Matei. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim la... Poftim?
1: Te pup.
0: Te pup și eu, pa, pa. Rândul tău să te joci, rândul tău să sun la 0725 300 700.
3: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-i spune altor copii despre citit?
2: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Ajungi la Radio Plaja.
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? În județul Maramureș, foarte aproape de orașul Baia Sprie, poți admira lacul albastru, singurul din lume care își schimbă culoarea în funcție de anotimp, de vreme și de lumina soarelui. Primăvara, oglinda sa este de un albastru tulburător, mai deschis sau mai închis. Vara însă este verde, uneori cu reflexii de smarald, iar toamna devine verde închis, câteodată chiar maro. Deși există câteva teorii științifice privind acest fenomen uluitor, explicația exactă rămâne încă un mister. În vacanță, trebuie să vii cu familia să admiri lacul albastru, aflat în mijlocul unei păduri de goruni. Vei păși într-o lume de basm.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Nu știu de ce nu-i pasă, mie îmi pasă că suntem în vacanță și că suntem pe frecvența Itibiții și că avem jocuri și că am prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Eva.
0: Salut, super Eva, câți ani ai?
1: Am 9 ani și septembrie voi face 10.
0: Mulți înainte! Și de unde ești?
1: Din București.

0: din București. Cum e în vacanță, Eva?
1: Bine.
0: Cel mai mult până acum ți-a plăcut?
1: Am mers la Roma.
0: A, ce frumos! Cu cine? Cum am mici cu tati, da?
1: Da.
0: Și ți-a plăcut la Roma?
1: Da.
0: Bravo! Ce să zic, cât mai multe vacanțe frumoase! Hai, cere-i lui Inimi Inima Inima un joc!
2: Inimi
3: Inima
2: Inima,
3: are-ți un joc
2: pentru mine!
3: Inimi Inima Inima! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Fazan simplu.
0: Zice că trebuie să jucăm fazan. Cine spune alfabetul? Cine spune stop?
1: Asta alege.
0: Poftim?
1: Alfabetul?
0: Spui tu sau eu, că n-am înțeles.
1: Spui tu alfabetul?
0: A, spun eu alfabetul și tu spui stop. Atenție! A.
1: Stop.
0: L. Primul cuvânt, hai, L.
1: Lapte.
0: Lapte, T. Televizor, O, R.
1: Oră.
0: Nu trebuie mai, nu o singură literă, trebuie să spui un cuvânt mai lung, O, R.
1: Oraș.
0: Oraș, aș. Așternut, ut. Ut.
1: Util.
0: Util, da, foarte frumos. Il. Iluminare. Re.
1: Rem.
0: Ți-am zis, nu spunem un o singură literă, trebuie să fie un cuvânt un pic mai, măcar două. Re.
1: Restaurant.
0: Nu cred, mă închid.
3: Bine, bine, bine.
0: Da, repede, Inimi Inima Inima, zice Bucură. Bine, bine, bine, bine, că m-am închis. Foarte bine, Eva, bravo, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Da, da, oh, eu am uitat de ghicitoare, și n-am zis până acum nimic și niciun răspuns și era animal cu trup tărcat și cu gât nemăsurat. Hai, zi-mi repede răspunsuri, adică îmi trimiți prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.
4: Itty Bitty FM.

0: Da, uite, o fată frumoasă m-a sunat chiar acum. Ecaterina, salut, super Ecaterina.
1: Bună, super Zapa.
0: Bună. Noutăți din vacanță? Mai ai vreo noutate din vacanță? Dacă s-a mai întâmplat ceva și n-am aflat și eu, dacă nu, nu, nu-i problemă.
1: O, da.
0: Ce anume?
1: Am mers pe... în Timișoara.
0: Foarte frumos, chiar e frumos la Timișoara. Bravo! Deci ai mai făcut o excursie la Timișoara. Super! Ecaterina, îi cer lui Inimini mai nimă un joc?
1: Da.
0: Ia!
1: Inimini mai nimă, te rog să-mi dai un joc.
2: Inimini mai nimă! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Poveste în 5 cuvinte. Adică, o să facem împreună o poveste, știi cum e, da? Tu 5 cuvinte, eu 5 cuvinte, eu și așa mai departe până termină povestea, da?
1: Da.
0: Ia. Încep tu?
1: Da.
0: Hai.
1: Am fost odată ca niciodată.
0: Da. Un purice care știa foarte...
1: bine să... le facă oamenilor...
0: bucurii! Le cânta la ureche... tu?
1: Și oamenii care auzeau cântecul
0: adormeau imediat. Putea liniștit să...
1: poftim?
0: Putea liniștit să... după ce adormeau oamenii, putea liniștit să... să... pe ce făcea purice?
1: Să dea petreceri...
0: să dea, așa?
1: Să dea petreceri cu alți purici.
0: Da. Chiar pe oamenii adormiți. În... rândul tău. În? Hai, Caterina.
1: Mă gândesc. Două zile de cântat oamenilor
0: au constatat ciupituri pe tot...
1: corpul.
0: Așa.
1: Ei și-au dat imediat...
0: cu soluție și puricii au... au
1: plecat speriați de la oamenii
0: aceia la altă casă. Sfârșit. E?
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine. Vine puricelul seara la culcare și nani, nani, puiu, mami, și pe aia te ciupe. Nani, nani, și pe mâia te ciupește. Ai văzut puricelul? Se descurcă, se descurcă. Bine, Ecaterina, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, pupici! Știu și tu vrei să te joci, păi sună-mă chiar acum!
2: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!

0: Dansam de bucurie! Cum să nu mă bucur când mai am încă o prietenă nouă la telefon? Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Iris.
0: Salut, super Iris, câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Spune-mi ce ți-a plăcut cel mai mult până acum în vacanță.
1: Mi-a plăcut pentru că am văzut un bar la mare și am avut o cazare super tare.
0: Bravo! Și te-ai și bronzat.
1: Da.
0: Auzi, dacă mergem la mare, trebuie zice că să te protejezi, să te dai cu cremă, da?
1: Da.
0: Și trebuie să ne dăm cu cremă și pe nas și pe urechi?
1: Pe urechi nu.
0: Păi și dacă arde urechile? Ce, urechile nu sunt și ele ale noastre? Nu trebuie să dăm și urechile?
1: Ba da.
0: Aha. Și ți-ai dat și pe nas și pe urechi?
1: Eu nu mă dau pe urechi.
0: Tu nu te dai pe urechi și nu ți-a ars urechile?
1: Nu, pentru că îmi pun cască.
0: N-am știut că îți pui cască, așa e. Iris, îi cer lui inimi, inima, inima un joc?
1: Da.
0: Ia zi.
1: Inimi,
2: inima,
1: te rog să-mi alegi un joc.
2: Inimi, inimi, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Wow, eu spun, tu faci. Adică eu o să spun niște lucruri pe care tu trebuie să le faci, apoi spui tu și trebuie să fac eu, da?
1: Da.
0: Bine. Eu spun să faci ca o găină care doar ce-a făcut un ou. Și oul eu îl iau să-mi fac un ou prăjit, așa? Acum eu spun să faci... ești acasă?
1: Da.
0: Bun. Eu zic să faci așa, să ridici mâna dreaptă sus...
1: Da.
0: Și cu mâna stângă să-ți apeși nasul și să zici ie, ie, ie, ie de trei ori.
1: Ie, ie, ie, ie.
0: Bravo! Foarte bine! Acum eu zic să faci ca o pisicuță care nu vrea să mănânce.
1: Iau, iau.
0: Ia. Ia. Așa, ia. Bravo, foarte bine. Hai că te-ai descurcat bine. Acum spui tu și fac eu. Ce să fac? Iris, ce mă pui să fac?
1: Să-ți
0: aveți
1: nasul.
0: Să ce?
1: Să-ți aveți nasul.
0: Să-mi ating nasul?
1: Da.
0: Uite, mi-a ating nasul și ce fac?
1: Să fac ca dinozaurul.
0: Așa e dinozaurul meu. Gata, ce mai fac?
1: Zălatii.
0: Și ce mai fac? Gata? Atât?
1: Da.
0: Inimi, inimi, inimo, ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Zice că ne-am descurcat foarte bine, Iris. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere. Pa, pupici! Dragi prieteni, nu uitați dacă sunteți la mare că puteți să prindeți ultimul weekend, adică weekendul 8-9 august, la ultimul weekend al evenimentului Radio Plaja Itzibiți, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Da, da, da, sunt foarte multe activități acolo. Bineînțeles că toate activitățile sunt gratuite. Vor fi concursuri cu premii, ștafete, trasee, foarte, foarte multe activități. Nu contează cu ce ajungi acolo, că poți să mergi cu transportul în comun, cu mașina sau telecondola. Important e să ajungi exact unde trebuie, adică în fața complexului mediteranean din Mama. Este zona central-sudică a stațiunii, între casino și hotel Rex. Mai multe detalii găsiți pe itibiti.ro.

0: iritații poate aduce vară în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Cum arată vacanța ta de vis?
2: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
1: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
3: Editura Gama, Gama.
4: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
0: Soare, joacă și momente frumoase petrecute împreună. În weekendurile din perioada 25 iulie

0: născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
1: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Alergă după bucurie.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Vă vine să dansați? Eu cred, acum ne jucăm că e Radu, nu, avem prieten nou la telefon, ia uzi. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă? Cum te cheamă?
1: Tudor.
0: Salut, Super Tudor, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte și ești din?
1: Ce?
0: De unde ești?
1: Din București.
0: Din București, pregătit de joacă, da?
1: Da?
0: Ia cere-i lui inima un joc.
1: Inimini, mini, mo,
2: dă-mi
1: un joc pentru mine, te rog.
2: Inimini, mini, mo. Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ai jucat vreodată jocul acesta?
1: Nu.
0: Păi se joacă în felul următor. Tu o să spui despre tine trei lucruri. Două adevărate, unul neadevărat și eu trebuie să ghicesc care e minciunica. Și tot așa o să spun și eu despre mine trei lucruri. Două adevărate, unul neadevărat și tu o să ghicești care a fost minciunica. Cine începe, eu sau tu?
1: Tu.
0: Eu, bine. Așa, să-ți spun... Mie îmi place foarte mult iarna, îmi plac mult rochițele și îmi place să mă plimb în parc pe role. Care crezi că e minciunica?
1: Îți place să te plimbi în parc.
0: Pe role? De unde știi că eu nu mă pricep să merg pe role? Cine a zis? Ai auzit asta?
1: Eu!
0: Aha! Am înțeles. Acum... Tu să-mi spui trei lucruri despre tine, să vedem dacă eu ghicesc.
1: Am păr lung, îmi place Lego.
0: Da.
1: Îmi place Lego iarna.
0: A doua și a treia?
1: Nu, îmi place iarna.
0: Îți place iarna. Deci îți place Lego, îți place iarna și ai părul lung. Da? Astea sunt toate trei.
1: Da.
0: Sigur îți place Lego, probabil că îți place și... Nu-ți place iarna?
1: Da.
0: Cum nu îți placă iarna? E mai friguț.
1: Și am păr lung.
0: Și ai părul lung. Și ce faci cu părul lung pe căldura asta? Că eu nu știu cum să-l mai prind. Tu ce faci?
1: Mi-a făcut mama. Nu, mi-am pletit părul.
0: Ți-am pletit părul ca să...
1: Pădințe.
0: Super, că să pricepe mami. Poate mi-mi pletește și mie. Cine știe cum ne întâlnim, mi-mi pletește și mie. Foarte drăguț. Da.
1: Dar să ne spuneți lăcania.
0: Ia uși, ce drăguț, mulțumesc. Mulțumesc. Tudor, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, dar cum ne-am descurcat?
0: Ia să auzim chiar așa că nu l-am întrebat pe inimini mai inimă. Cum ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine!
0: Ia uzi, zice că bine, bine, bine ne-am descurcat! Bravo, Tudor! Ne mai auzim! La revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Pe obrași fericiți! Pa! Cine mai are chef de joacă?
3: Noi de 20 de ani!

zburăm, ne jucăm, ne distrăm, ne simțim bine, e vacanță, e vară, e frumos. Am uitat de ghicitoare. Am uitat și să o mai citesc o dată, cred că și voi ați uitat. Ia să auzim. Animal cu trup tărcat și cu gât nemăsurat. Așa e ghicitoarea, dar despre ce o fi vorba? Abia aștept să aud răspunsul. Da, ne-ai trimis și tu prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?

0: Hai să revenim la ghicitoarea noastră. Animal cu trup tărcat și cu gât nemăsurat. Ia!
1: Bună, numele meu este Tudor, iar eu cred că răspunsul este girafă, pentru că are pete și are un gât foarte lung.
0: Da!
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Bravo!
3: Bună, eu sunt Miria și cred că răspunsul la ghicitoare este girafa.
4: Bună, Super Zăpă, sunt Matei din Cluj-Napoca, am 9 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este girafa. Pa!
0: Da. Pa!
5: Bună, Super Zăpă, eu sunt Lisa din Sibiu, am 7 ani.
0: Mulțumesc.
5: Și răspunsul la întrebarea ta cred că este girafa. Pa, pa! Pupii zăpăciți pe obraz fericit!
0: Pupici!
6: Bună, Super Zăpă, eu sunt Sofia din București, am 8 ani. Mulțumim. Și cred eu că este girafa. Pa, DJ Dodi, pupici, zăpăciți pe obraj fericiți.
0: Eu de ce repede m-am schimbat de la început, Super Zăpă, am ajuns imediat, DJ Dodi, așa?
7: Bună, eu sunt Iana, iar eu cred că animalul este girafa.
0: Bravo!
8: Bună, sunt Matei. Am 5 ani și 8 luni și răspunsul meu care cred că e girafa.
0: Bine.
9: Bună, Super Zăpă, eu sunt Achim din București, am 6 ani și răspunsul cred că este girafa. Pa, Super Zăpă, te iubesc, pa.
0: Pa, și eu, pa.
10: Bună, Super Zăpă, eu sunt Adelina din București, am 6 ani și eu cred că răspunsul de la ghicitoare este girafa.
0: Da.
11: Bună, Super Zăpă, sunt Carina din Focșani, am 6 ani și răspunsul la întrebarea ta este girafa.
0: Corect. Și girafa mai scrie cineva, dar nu și-a scris și numele, Mihaela sau... Bănuiesc că dacă n-a scris numele, nu știu exact de la cine. Da, se pare că voi chiar ați găsit răspunsul corect și chiar vă pricepeți la ghicitori.
12: Unde pleacă frigul vara?
13: În Bulgaria.
14: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: pregătită pentru joacă. Cu cine mă joc? Am prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Numele meu este Ana.
0: Salut, super! Salut, super! Ana, câți ani ai?
1: 10.
0: Mulți înainte și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Cum e în vacanță?
1: E frumos.
0: Băi, mă, te-ai plimbat până acum pe undeva?
1: Da, am fost la mare și la bunici.
0: Super! Hai să ne jucăm! Ia cere-i tu lui inimini mai nimă un joc.
2: Cum?
0: Zi, inimini mai nimă, alege un joc pentru mine.
3: Inimini
4: mai nimă,
3: alege un joc pentru mine.
4: Inimini mai nimă! Pick me, pick me, pick me... Pick me! Pick me! Matematica zăpă!
0: Leu, deja ne duce la matematica zăpă! Ai auzit de matematica zăpă? De matematica mea?
1: Nu.
0: Nu? Păi, mie îmi place întotdeauna să primesc mai multe lucruri și tocmai de aceea am zis că matematica trebuie să fie un pic diferită. Adică, aș prefera să primesc numai două bomboane, aș prefera să primesc 22 și tocmai de aceea 2 plus 2 fac 22. 2 plus 7, 27, 9 plus 7, 97 și tot așa. Ce zici, o idee bună?
1: Da.
0: Da. Bine. Și atunci, dacă ai aflat așa cam cum se întâmplă, spune-mi și mie cât fac 8 plus 7.
1: 87
0: de bomboane de ciocolată pentru mine. Dar 1 plus 0 plus 0.
1: 100
0: de înghețate pentru mine. Hai că sunt bine. Așa, bine, hai să trecem și pe sănătate. Și 9 plus 9.
1: 99
0: de mere pentru mine. Că zice să mâncăm și sănătos. Am zis. E? Acum întreabă-mă tu.
1: 100 plus 8.
0: 1008.
1: 10 plus 8 plus 3.
0: 1083. Dar n-ai zis ce vrei, tu ce vrei, tu ce vrei, că ai zis cât, dar ce să fie pentru tine?
1: Deci, din 1008 de păpuși.
0: Da.
1: Și care era al doilea număr?
0: 1083, ai zis.
1: De creioane.
0: De creioane și ultima?
1: 10 plus 2.
0: 102.
1: De etaje pentru întors, cum îi spune?
0: Oh, 102 de etaje! Întorc 102 de etaje!
1: Da.
0: Wow, și eu nu m-am gândit la asta, dar mă gândesc mâine, când o să joc mâine matematica zăpă, gata, mă gândesc la tort. Foarte bine, Ana, mulțumesc mult, ia să vedem, inimini mai nimo, ne-am descurcat bine?
1: Am o întrebare.
0: Dai puțin, să-ți ne zic-o.
4: Bine, bine, bine!
0: Zice că ne-am descurcat foarte bine, hai, întrebare, ce întrebare ai?
1: Poate să se joace și sora mea cu inimini mai nimo, dacă vrea?
0: E cam târziu, eu cred că mâine. Mâine putem să ne jucăm împreună. Da?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc mult, te pup, pa, pa!
1: Pa!
0: Pa! Ei, da, ne grăbim. De ce ne grăbim? Ne grăbim că urmează Itzy-Bitzy Party cu DJ Dodi. Acum vreți să și dansați, nu-i așa? E, acum, imediat, de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă ore întâlnire, nu vă spun decât. Pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!
5: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
6: Sete de joacă? Capri San.
2: Bogdan și Fanner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capristan și Fanner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
3: Radio Plaja Itibiti. Te toți te locoreți.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ție ce-ți place să plantezi?
7: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: anche eu.
1: Bulalaiții biții se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
2: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronauți?
1: Cu gândul!
3: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
4: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
1: Cu usturoi!
5: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
1: Ah, incorrect!

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că energia regenerabilă ajută la protejarea resurselor naturale ale pământului? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi te invit la o nouă provocare! Știți prea bine că acum ceva vreme vorbeam despre cum ne place nouă mai mult să facem. Dacă ne place să facem baie în cadă sau duș rapid. Ei bine, voi, majoritatea dintre voi, de fapt, ați votat pentru băița în cadă. Ea a câștigat, se pare că se află printre preferații noștri, evident, normal, pentru că implică și jucărele și distracție, da? Și deci voi toți, aproape toți, ați spus că baia în cadă e mult mai distractivă. Ei bine, astăzi aduc din nou bătălia Tanana în discuție și te întreb acum legat de baia asta. Cum facem? Facem baie rapidă sau baie lungă? Pentru asta, astăzi, primesc votul tău. Bătălia Tanana

0: este la început, așa că gândește-te bine înainte să-mi spui de ce preferi tu baie rapidă sau de ce preferi baia lungă. Să vedem cum votezi, pentru că eu deja lista mi-am făcut-o. Rămâne doar votul tău de înregistrat, deci 0725 300 700. Ia zi, baie rapidă sau baie lungă? Și de ce? La ce te-ai gândit?
1: Kids, kids, kids! Gelovital Kids!

0: scuturăm și noi fotografiile, că asta zice acolo, să shake it, shake it, o fotografie. Bine, bine, hei, ia, ascultăm aici un cover de la Kids, Bop Kids, o melodie care mie îmi place foarte mult, mai ales originalul, ăla îmi place și mai mult. Dar nu despre asta vorbim, nu vorbim despre muzică, ci vorbim despre băiță, că așa cum ați stabilit voi, vă plac băile lungi. Dar, adică, în detrimentul dușurilor, am înțeles, preferați băița, da, în cadă. Dar cum vreți să fie? O baie rapidă sau o baie lungă? Că uite, mie îmi spune Andrei de 8 ani din București, spune baie lungă pentru că este relaxantă. Să știi, Andrei, că am înregistrat deja votul tău. Ia să vedem cine ce mai zice, pentru că bătălia ta-na-na este abia la început. Și eu v-am zis, am făcut deja lista. Trebuie să vedem, uite, aici în stânga am baia rapidă cu cronometru și baia fără limită de timp, o am în partea dreaptă. Aștept să văd unde merge votul tău.
1: Bună seara, DJ Dodeu, sunt Maria din București, am 9 ani și ce aleg eu este baia lungă, pentru că așa mai ai multă distracție. Pa, DJ Dodi.
0: Am înțeles. Deci baie fără limită de timp și cu multe jucării și distracție. Ok, ok, bine, bine. Ia să mai auzim.
2: Bună, numele meu este Tudor, iar bună, votul meu este baia lungă. De ce? Pentru că am mai mult timp să mă joc cu apa. La revedere!
0: Așa e.
2: Pa!
0: Te pup! Uite, da, așa e, are dreptate, ne oferă timp să ne și relaxăm, să încetinim puțin, dar, pe de altă parte, o baie rapidă îți oferă așa un plus de energie, te trezește mai repede, nu? Ia să mai auzim, ce părere mai aveți?
3: Bună, DJ Dodi, sunt Matei și am 8 ani și eu votez pentru baie lungă. Și vreau să zic că mi-am făcut eu un canal pe WhatsApp.
0: Ia auzi!
3: Și am postat și azi un clip nou pe YouTube.
0: Da!
3: Și
0: ești ocupat, măi!
3: O să-ți dau, dacă vrei, de asta, link cu canalul meu de pe WhatsApp. Doar aștept răspunsul tău, să-mi răspunzi tu.
0: Ia,
3: când îmi înregistrez mesajul, să-mi zici dacă vrei să-ți trimis sau nu. Pa!
0: Da, da, chiar te rog să-mi trimis, că-s curioasă. Hai, trimite-mi ca să te văd și eu acolo. Să văd cum adică canal pe WhatsApp, că eu nu înțeleg la ce te referi. Așa, deci ce zicea Matei? Stai că m-ai luat cu canalul și am uitat. A, da, ce preferi, baie rapidă sau baie lungă? Zi-mi repede așa la 0725 300 700. Dar nu uita să-mi spui și de ce. Ca să știu, votăm, da. Pentru ce și de ce?

0: la bătălia asta tanana pe care o avem astăzi, așa ca provocare propusă de mine. Spune-mi, te rog, ce alegi tu pentru bătălie? Baie rapidă, adică bam, bam, bam, cu cronometru, țac, țac, țac, ai terminat repede, fup, fup, fup, sau baie fără limită de timp? Stai așa, liniștit, te relaxezi, cântă păsărelele și pe tine te prinde noaptea în baie. Ia zi, cum preferi și de ce? Că cineva trebuie să câștige, baia lungă sau baia scurtă și de ce?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Olivia din București, am 5 ani jumate și mie îmi place baia lungă, fiindcă e mai relaxantă și mi-ai ales cea călduță când mă cuibăresc în apică. Pa, pa!
0: Ce drăguț, ai zis că te cuibărești în apică! Așa e, și tu știi că reduce și tensiunea așa după o zi solicitantă, parcă îți relaxează și mușchii mai mult, nu-i așa? Ah, ce drăguț ai zis, acum parcă-mi vine și mie să fac o băiță lungă. Stai așa să-mi revin că suntem aici la radio, adică mai întâi vorbim, da? Ia zi, baie scurtă sau baie lungă, că pe tine nu te-am întrebat.
1: Eu cu TikTok din București și mie îmi place să fac baie lungă, pentru că pot să mă distrez în apă, pot să mă joc și pot să spun și să spun ca să mă joc cu el.
0: Ia uzi! Te pup și eu, Isaac! Dar știți că o baie rapidă te ajută să fii mai eficient, așa, mai rapid, dacă ai o zi aglomerată, adică vrei repede, repede să te duci totuși înapoi la joacă. Păi ce faci? Nu mai bine faci o băiță mai rapidă? Nu știu, n-ai, eu doar încerc să văd dacă și tabăra băiței rapide are vreun vot, că până acum nu vă zic nimic legat de voturi, vorbim la sfârșitul emisiunii. Până una alta, hai, gândește-te și tu unde merge votul tău. 0725 300 700. Baie rapidă sau baie liniștită?

0: bucuria. Păi nu, activăm și noi aici la Itzy Bitsy Party chiar acum cu bătălia ta, nana. Doar că nu mi-ai trimis votul tău la 0725 300 700. Ia spune-mi ce preferi tu și de ce. Baie rapidă sau baie fără limită de timp? Ia să aud.
1: Bună, sunt Ștefan din București, am 5 ani și îmi place baia rapidă ca să mă duc la meci cu tati.
0: Uite că l-am găsit și pe rapidul nostru. Vezi, ți-am zis că o să fie și cineva care preferă o baia rapidă. Și vezi de ce? Ci că se duce la meci. Păi normal că n-are timp să stea cu spumiță, mai o freză de... Nu există, măi, că am treabă. Mă duc cu tati la meci, trebuie să fiu gata rapid. În cât timp? În 5 minute? Perfect, hai. Salutare, DJ Dodi, cred că aș alege o baie lungă, lungă, pentru că așa e mai corect. Cum adică corect, David? Zice, nu e complicat deloc. Iată care sunt pașii. Tot el spune, da? 1. Mă umezesc. 2. Dau cu gel de duș pe mine însumi. 3. Mă săpunesc. 4. Mă clătesc. 5. Mă usuc. 6. Mă îmbrac. Zice, era să uit, sunt David din București. Știam că tu ești. Abia aștept, aștept, aștept, aștept, aștept să-mi spui dacă îți place și ți-am trimis. Să știi că da. Îmi place, David, și îți mulțumesc că ne-ai luat așa pas cu pas. Deci stai așa să notez. Deci baie lungă pentru David. Gata, am notat de notat, am înregistrat și îți mulțumesc că ne-ai luat așa pas cu pas. Îmi place foarte tare ideea ta. Te pup!
2: Bună, DJ Dodi, numele meu este Eva și eu aleg baia lungă pentru că poți să te joci și să te relaxezi.
0: Ia uzi! Da, îmi place și mie ideea asta, recunosc. Dar baia rapidă este mai ideală dimineața dacă vrei să începi ziua în forță. Ia gândește-te la treaba asta. Zic doar, zic. Hai, și dacă tot te-ai gândit, spune-mi și pentru cine votezi tu la 0725 300 700. Baie rapidă, adică bam-bam cu cronometru, sau baie fără limită de timp? Hai, vino și lămurește-mă.

0: cea mai tare nenea. Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzi Bitzi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
3: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi Bitzi FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, no ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Mănânțel fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare.
0: Mami e uimită, oita fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Da-na-na-na-na, itzi-bitzi party.
4: Abia a intrat pe frecvență, să știi că sunt DJ Dodi, super erol care activează puterea bucuriei și astăzi provocarea la Itzy Bitsy Party este să trimiți votul tău pentru bătălia ta, nana. Iar bătălia, știm prea bine, se dă între baia rapidă, vâș, vâș, vâș, sau baia relaxantă, fără limită de timp. Tu ce preferi și de ce? Hai să-mi zici și mie la 0725 300 700 și să vedem la sfârșitul emisiunii cine câștigă bătălia asta, Tanana. Ia să auzim!
5: Olivia din Blecleac și îmi place să fac baie lungă pentru că îmi fac în bană. Îmi joc cu jucările și nu.
4: Aoleica, m-ai topit pe cuvântul meu de supererou.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia Carina și bună. Sunt din Brăila și...
4: Și ești adorabilă?
6: Am 5 ani și eu cred că vreau baie lungă pentru că pentru că mă relaxez mai mult.
4: Ia uzi! Așa cred și eu.
6: Și mai impune și spumită.
4: Aaa, îmi place.
6: Ador băița cu spuma.
4: Da?
6: Îmi place mult că mami mai impune bombă colorată.
4: Da, dar să știi că și la băițele rapide merge bombița colorată pentru că nu durează mult până se topește aia. Da, da, da. E adevărat, ca să fii eficient și să economisești timp, apă și energie, nu folosi și bombița, na. Aia e pentru băile într-adevăr mai lungi. Și atunci, dacă preferi baia mai lungă, da, poți să pui și bombiță. Dar tu ce preferi? Că nu mi-ai spus la 0725 300 700. Baie scurtă sau baie lungă? Și de ce? Bineînțeles!

0: Exact ce ziceam atunci când vorbeam noi despre băițele în cadă versus dușul rapid. E, să știți că Shakira cred că ar prefera o baie lungă, pentru că tu-ți dai seama să ții concerte, păi nu e ușor, știi? Și atunci normal că vrei să te relaxezi așa, mai ales că ea dansează foarte mult, nu-i așa, Shakira? Ia zi, așa e, nu?
1: Da,
0: așa cred și eu. Ia spune-mi tu însă pentru astăzi la Itzy Bitsy Party, la bătălia ta, nana, ce preferi? Unde merge votul tău, către baia rapidă sau baia mai lungă? Ia spune-mi și mie chiar acum la 0725 300 700.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Băi Alexandru din Slatina. Am 5 ani și eu aleg baia lungă pentru că este relaxantă și pot să pun o bombă de baie care este simplă.
0: Ia uzi.
2: Și uneori să mai mă joc cu Lego.
0: În baie,
2: când
0: da? Păi nu le pierzi.
2: Te zăpăcesc, DJ Dodi. Și să știu că mi-a vorbit de mult de tine. Și te rog frumos, poți să pui pe Itzy Bitsy.
0: Ce?
3: Melodia.
2: Melodia cu Minioni pe statuile muzicale. Te pup.
0: Care melodie de la Minioni? Întoarce-te și spune repede, repede, repede. Zim că să știi că eu mă pregătesc, dar spune-mi care melodie, că dacă nu pun eu una la întâmplare așa de la Minioni. Uite, ba da, gata, hai, că chiar am pus o melodie de la Minioni la întâmplare și da, ne jucăm statuile muzicale, îmi place ideea. Dar înainte mai auzim niște voturi, nu?
4: DJ Dodi, sunt Toma din București și mie îmi place baia lungă, că pot să stau cu cineva și să mă joc, pa, DJ Dodi.
0: Am uitat că la băile lungi putem să avem și musafiri din familie, nu-i așa? Să stăm la povești, la cântece. Băi, am uitat, da. Ai, uite, măi, cum mi-ați adus aminte. Ce noroc că mi-ați adus aminte. Așa cum este noroc că mi-ați adus aminte și de statuile muzicale. Așa că, fără alte adăugări, să vină Minionii!

una de probă. De ce te miști? Da, de ce te miști? Da, păi dacă eu am oprit muzica, tu de ce te miști? Aoleu, ce te-am prins. Ai văzut ce te-am păcălit? Hai, bine, bine, că nu te mai iau așa pe nepregătită. Uite, acum, de exemplu, aș vrea să opresc muzica. Dar cum să opresc? Că n-am cum să opresc. Că doar nu-i că... Ia, poftim. S-a oprit singură. Ai văzut? Iar te-am păcălit. Hai, mă, că de data asta ți-am și spus. Fii mai atent. Hai să cântăm și noi. Te aro, și potera. Nu știu ce zic ea acolo, dar tu știi ea. Nu cânta, măi, că ești statuie. Aoleu, ce te-am făcălit, iar te-am făcălit. Ce-mi place?

ca. Te-am văzut! Ia treci la gâtilat. Nu râde, mă, ce faci, că ești statuie! Aolică, durdulică! La pata chearo. Atâta știu să zic și eu pe cuvântul meu. Iar ai râs. Mă, dar ți-am zis să nu mai râzi, că ești statuie. Statuile nu râd. Stau, statuiește, așa. Cum stai? Statuiește! Hai să vedem. Acum te miști, așa e regula. Trebuie să te miști cât timp muzica va cânta. Hai, dă-te mâini. Așa, așa.

Na, poftim că s-a oprit iar muzica și pe tine te-a prins nepregătit. E, păi ce să-ți fac? Acu de ce miști? Păi de ce miști? A, că mi-ai dat mie deja punctul, nu? Ulu, ia uite, iar s-a oprit. Iar te-am prins. Bine, bine, bine, suntem la finalul... cum se zice, la finalul jocului, așa că pot doar să te felicit pentru că ai participat, dar... Game over, din păcate, eu zic că eu am câștigat, am luat cele mai multe puncte și dacă nu e adevărat,

0: Păi ce facem? Păi cum ce facem? Strângem voturi pentru bătălia noastră, Tanana. Ia zi, baie rapidă sau baie fără limită de timp? Haide că noi avem o limită de timp aici la Itzy Bitzy Party. Ia spune-mi, cum îți place ție și de ce? 0725 300 700. Ia s-aud.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Cluj-Napoca, am 9 ani. Hai și eu speriat. Aleg băiță lungă pentru că mă relaxez. Pa!
0: Măi, da, serios.
2: Bună,
0: ești,
2: DJ Dodi, sunt Miriam din Cluj-Napoca. Bună. Am 6 ani și eu aleg băiță lungă pentru că stau și mă joc cu apă și mă relaxez. Pa, DJ Dodi, pupici!
0: Măi, pot să fiu sinceră cu voi? Eu cred că dacă aș alege băița lungă, nu m-aș relaxa, aș face ca toate alea, aș împrăștia apă peste tot prin baia mea, aș fi sigură că vecinii știu că eu fac baie, aș cânta de mi-ar sări spuma din cadă, pe cuvântul meu. Asta faceți voi, vă relaxați, nu? Asta faceți voi. Vai, dar noi trebuie să mai stăm de vorbă despre băițele astea. Până una alta, a mai alege cineva și băița scurtă? Nu de alta, dar te ajută să fii mai eficient. Am zis atunci când ai o zi aglomerată sau economisește apă. Îți oferă un plus de energie, avem multe avantaje. Ia să auzim, poate persoana următoare.
3: La DJ Dodi, eu mă numesc Alex, am 7 ani și sunt din București. Și ce aș alege eu dintre băiță scurtă și băiță lungă? Aș alege băiță lungă, fiindcă ai mai mult timp să te încălzești sau să te rocorești. Pupici!
0: Mai știi care dreptate? Nu m-am gândit că atunci când e iarnă și faci băițele lungi și vierbinți, parcă te încălzești mai bine. Și dacă e vară și faci băițele... Uite, vara merge, mă, băița lungă? Ba da, are dreptate, că tot ne răcorește. Bine, bine, hai că v-ați gândit voi la toate, aveți dreptate. Ei, na... Ce noroc am câștigat eu la statuile muzicale și măcar acolo mă simt și eu mai bine că am luat câteva puncte. Hai, mai avem timp să ne gândim. Dar de ce ne place nouă băița rapidă? Sau băița lungă? Ia, spuneți-mi și mie.

0: zice că nu l-am prins la statuile muzicale. Da, așa zice și râde, face ha-ha-ha. Așa a scris, ha-ha-ha. E, mie nu mi se pare atât de amuzant, dă-mi dovadă că am mai primit dovadă de la un prieten și da, e adevărat, pe el chiar nu l-am păcălit. Dar asta e, lasă că-mi iau eu revanșa cu altă ocazie, da, da, ce credeți voi? Hai că mai avem un pic de timp, spuneți-mi și voi unde merge votul vostru pentru bătălia Tanana din această seară, către baia rapidă sau baia fără limită de timp și relaxantă. Ia să vedem ce vă place vouă mai mult și de ce.
1: Eu sunt Sofia din București, în 6 ani și aș alege baia lungă pentru că e foarte relaxantă și te poți încălzi foarte mult și îmi place să mă încălzesc.
0: Ce drăguț!
1: A, DJ Daddy, pupici cu sclipici pe obraj, spumoși.
0: Da, mulțumesc!
1: Și ne putem juca jocul culorilor pe dragoste din tei, pa, DJ Daddy, păpiși cu clipiși pe obraji spumoși.
0: Pa! Te abup și eu pe obrajii spumicioșoși. Dar să știi că, din păcate, n-avem timp să ne mai jucăm pe dragostea din tei acum, că mai avem de ascultat mesaje. Însă promit că ne vom juca mâine pe dragostea din tei. Ce vrei tu, promit.
2: Ce-a cu toca, te rog frumos.
0: Ce cu toca, măi? Care toca? Spune-mi ce... melodia, măi, era melodia minionilor. Ai venit prea târziu, îmi pare rău. Pusesem deja YMCA de la minioni. Dar lasă că mâine mai este o zi și mâine ne mai întâlnim la Itzy Bitsy Party, păi da? Intru imediat să-mi iau și la revedere de la voi, dar mai întâi ascultăm o melodie care îmi place mie mai nou, de la Rihanna, se numește Dancing in the Dark și se potrivește pentru că, uite, Itzy Bitsy Party este aproape de final, deci imediat se și întunecă afară. Fiți atenți că mai avem un pic de timp, așa că hai, mai adunăm niște voturi repede să vă spun cine a câștigat bătălia Tanana, baia rapidă sau baia lentă. Spuneți-mi ce vă place!

0: mesaje de ascultat, așa că n-aveți ce să facem, trebuie să registrăm toate voturile ca să vă pot spune cine a câștigat în seara asta bătălia Tanana. Baia rapidă sau baia lentă? Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din București, hey! Și am 9 ani, iar eu aleg baia lungă pentru că am timp să mă joc și să mă relaxez mai mult în cadă. Pa!
0: Te pup! Și a venit momentul mult așteptat, să vedem cine a, de fapt, mult așteptat, vorba vine, că de fapt știm cu toții cine a câștigat în seara asta. Știți prea bine că în afară de o persoană, da, una singura, pe bune, am aici lista în față, o singură persoană a votat pentru băița rapidă, a spus că nu-i plac băile lungi, punct. Așadar, câștigătoarea în această seară este băița fără limită de timp, fără cronometru, baia lungă, aceea care ne înmoaie de nu se mai poate și aceea în care ne jucăm, cu jucării, cu de toate, așa că mulțumesc tuturor pentru vot. A fost foarte tare, nu vine să cred, dar oricum, orice ai ales, ori baia scurtă, da, la tine mă refer, sau dacă ai fost în echipa băii lungi, nu contează, pentru că important este că am aflat că vă plac băile lungi și acum putem să discutăm despre ce fel de jucării folosim la baie, care sunt melodiile mai potrivite pentru distracția la băiță. E, vezi? Important e că ai participat aici, ai ales cu capul, dar și cu nasul curat. Vorba vine, înțelegi că era la băiță. Adevărul e că nu contează atât de mult cât durează baia, ci să nu uiți de ea. Asta e important. Hai, și noi ne auzim atunci mâine la Itzy Bitzy Party cu altă provocare, așa că ține-te tare, că cine știe ce se mai întâmplă. Eu sunt trăznită, te trăznesc și pe tine. Hai că m-am zăpăcit de tot. Gata, te las, că uite, creier de mămăligă. Și ne auzim mâine, ți-am zis, da? La ora 8, la Itzy Bitzy Party. Și până ne reauzim, îți trimit ritm și bucurie. Te pup, pa, pa! Mua!
2: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
3: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids, Gero Vital Kids!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te toți de la...

0: 2 sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu. Era odată o maimuțică ce se temea de multe lucruri din jurul ei. Uneori maimuțica Tincuța, căci așa se numea, se temea doar la gândul să nu se împiedice și să cadă din copac. Alteori se temea la gândul că un hoț sau cineva rău ar putea veni să-i fure lucrurile din căsuța ei, deși nu văzuse niciodată un hoț. Tincuța se temea de întuneric și de zgomotele ciudate pe care le auzea noaptea, cum ar fi foșnetul frunzelor sau când crengile copacilor făceau umbre ciudate. Uneori doar își imagina lucruri și începea să-i fie teamă, crezând că acele lucruri erau reale, însă erau doar în mintea ei. Tincuța se temea și să nu cumva să greșească sau ca ceilalți să râdă de ea. Îi era frică de gândaci și de șerpi sau de alte animale mai mari, deși ea locuia în copac. Și multe alte frici avea maimuțica Tincuța, pe care doar ea le știa, căci nu le spunea nimănui. Maimuțica vorbea cu celelalte maimuțele câtă în lună și în stele, mai puțin despre fricile sale. Le ascundea bine de tot de ceilalți, spunând că ei nu este frică de nimic, sau ocolind să vorbească despre lucrurile de care se temea. Azi așa, mâine așa, maimuțica noastră creștea, iar fricile ei creșteau.

0: odată cu ea. Până într-o zi, când maimuțicăi îi tremurau genunchii doar la gândul că un gândăcel cât de mic s-ar putea așeza pe nasul ei. Se speria și de umbra ei și oricât se străduia, nu-și mai putea ascunde fricile de ceilalți.
1: Aoleu, ce frică mi-este!
0: Se văita maimuțica cu glas tremurat la fiecare zgomot auzit și umbră văzută. Peste tot vedea numai pericole în jurul ei. Într-una din zile se auzi un zgomot ciudat chiar lângă casa ei din copac. Maimuțica tresări și aproape căzu din copac de frică. Ce putea fi oare?
2: La ce ai soră de te sperie așa?
0: Se auzi o voce croncănită venind din desișul copacului.
1: Ce? Cine e acolo? Ce cauți aici?
0: Țipă tincuța, îngrozită. Din desiș ieși un papagal colorat, care o privi pieziș pe maimuță, mirat de comportamentul ei.
2: Nu caut nimic. Eram în trecere și m-am așezat pe creanga aceasta. Pare să aproape de casa ta. Dar de ce te-ai speriat așa?
1: Eu nu m-am speriat,
0: zise tincuța, venindu-și în fire.
1: Dansam pe creangă și de aceea țopăiam și tremuram așa. Ce? N-ai mai văzut maimuțe dansând?
2: Ba da! Am mai văzut, dar nu așa ca tine. Mi s-a părut că te-am speriat. Dar ce caut singur aici în copac? Când celelalte surate ale tale sunt plecate să caute de mâncare fructe proaspete. Le-am văzut câțiva copaci mai departe de aici.
0: O întrebă papagalul.
1: Păi, cineva trebuie să rămână aici de pază la copac și aceia sunt eu,
0: zise tincuța hotărâtă și sigură pe ea. Papagalul zbură atunci mai aproape de maimuțică.
2: Mie miroase a frică ce spui tu acolo. Cred că ți-e frică să te dai jos din copac și să mergi cu celelalte maimuțele după fructe.
1: Mie nu mi-e frică de nimic. Doar uneori de zgomote ciudate. Pentru că mă gândesc că ar putea fi un hoț sau un șarpe sau un gândac sau o fantomă sau un zombi sau poate cineva vrea să-mi facă o farsă,
0: răspunse maimuțica.
2: Din câte spui aici, tu ai o mulțime de frici.
1: Da, poate. Poate puțin. Puțin mi-e frică,
0: zise tincuța cu un glas tremurat, privind în jos.
2: Aha, te înțeleg. Așa eram și eu când am ieșit din ou. Îmi era teamă de toate lucrurile din jurul meu. Dar știi ce am învățat?
1: Ce?
2: Am învățat că frica este bună uneori.
1: Da? Serios, papagalule? Când?
2: Să spunem că în fața ta ar fi un șarpe, chiar în clipa aceasta. Te-ai speriat și ai fugit de el. Așa ai reușit să scapi. Vezi tu, frica este prietena ta, dacă știi cum să o folosești în avantajul tău.
1: Frica este prietena mea?
2: Da, atunci când este un pericol în fața ta, frica te ajută să scapi. Dar de multe ori, în locul unui pericol sunt doar gândurile noastre și imaginile din mintea noastră care ne fac să ne fie frică. De exemplu, tu la ce te-ai gândit când ai auzit zgomotul în tufiș?
1: M-am gândit că poate e un hoț sau poate un șarpe sau poate o fantomă.
2: Poate. Mereu se pot întâmpla lucruri neașteptate. Spre exemplu, acum, cum stăm noi aici în copac? Poate veni o tornadă și se smulgă copacul din rădăcini? Sau poate fi inundată pădurea? Poate veni un om să taie copacul acesta? Poate!
1: Papagalule! Te rog, taci că deja mă apucă frica! Frica! Frica!
2: Chiar aici voiam ca să ajung. Cu cât te gândești mai mult la ceea ce se poate întâmpla rău, cu atât îți va fi mai frică. Cu cât îți va fi mai frică, cu atât te vei gândi mai mult la ce se va întâmpla rău.
0: Tinguța căzut pe gânduri, își aminti de toate momentele în care i-a fost frică și înțelesese ce voia să spună papagalul. Apoi îl întrebă cu speranță în glas.
1: Și ce-i de făcut?
0: Papagalul îi răspunse cu blândețe, înțelegând ce simțea tinguța când era cuprinsă de spaimă.
2: În primul rând, să simfru gândurile, să te gândești la lucrurile bune care se vor întâmpla și dacă prevezi vreun pericol, Să te gândești ce soluție ai să găsești în acele momente. Doar pentru că te gândești mereu la ce va urma, nu înseamnă că ești mai pregătit să-i faci față acelui lucru, înțelegi?
1: Adică să mă gândesc la lucruri frumoase? Spre exemplu la fluturi și la păsări colorate? Sau la flori și la... banane?
2: Exact, exact, exact! Rămânând singură și speriată aici, vei pierde multe lucruri interesante pe care le fac celelalte maimuțici.
0: În acea seară, Tincuța a dormit cu gândul la cuvintele înțelepte ale papagalului. Poate nu era tocmai o întâmplare că se așezase pe creanga de lângă căsuța ei. Așa cum poate nu este tocmai o întâmplare că tu asculți povestea aceasta acum. Tincuța se hotărâ ca a doua zi să facă ce a sfătuit-o papagalul. Se trezi de dimineață și începu să se gândească la toate lucrurile frumoase care o așteptau în ziua aceea. Se gândi la jocurile pe care avea să le joace cu celelalte maimuțele. Se gândi la fructele gustoase pe care avea să le mănânce și la fluturii colorați pe care avea să-i vadă. Iar un sentiment de bucurie și nerăbdare îi cuprinse sufletul și parcă teama ei se făcuse puțin mai mică. Când auzi un zgomot puternic și se sperie, Tincuța tresări, dar apoi își aminti cuvintele papagalului. Repetă maimuțica în șoaptă. După o vreme, când simți că frica ei nu mai era atât de mare, se hotărâ să meargă cu celelalte maimuțele să adune fructe proaspete dintr-un alt copac. Prima dată, când simți că se îndepărtează de copacul cunoscut, Tincuța se sperie și vru să se întoarcă.
1: Dacă n-am să mă descurc singură, dacă mă voi pierde de grup și rămân în urmă, dacă am să cad din copac și am să mă rănesc, Dacă vine o furtună și sunt departe de casă.
0: Gândurile Tincuței o luau razna iarăși. Inima îi bătea cu putere, avea un nod în gât, capul îi vâjea și începu să o doară stomacul. Se uită în jurul ei. Celelalte maimuțele erau voioase și nerăbdătoare să ajungă la copacul cu fructe coapte.
1: Dacă ele sunt atât de vesele, înseamnă că nu-i niciun pericol și sunt doar gândurile mele. Dacă și ele vedeau pericolele acelea, ar fi trebuit să se simtă la fel de speriate ca mine. Dar nu sunt, deci pericolele există doar în mintea mea.
0: Își puse Tincuța în minte. După o vreme ajunse la copac și mâncă cele mai bune fructe pe care le gustase vreodată. Erau mult mai bune ca cele din copacul în care locuia. Tincuța era tare fericită. Din ziua aceea, Tincuța a învățat să vorbească cu teama ei și să o stăpânească. A învățat și că, uneori, din cauza fricii, pierzi foarte multe lucruri interesante în jurul tău. Ai ascultat povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu.
3: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți părim, oameni buni să devenim. Amin.

0: 我，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴。

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: Tes ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，我要有。哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

I'm gon' find that damn bitch.

صباح الفلفل بحياتي كل شي خير الحمد لله بس